0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме брати Аргирови. Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите. По БГ.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

БГ Радио. Само българска музика.

0: едно, но само един живот не е достатъчно.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

Лични, без твоите ръце. Не, не си отивай, днес ще ти направя най-страшното.

0: без твоите единствени ръце.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

теб. Не ми стигат думите. А когато се смееш,

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен «Непрестанно» по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика и Тангра с Бъди какъвто си. 7 часа и 5 минути е. Добро утро, мили момичета и момчета. Щастлива съм, че сме заедно и слушайки тази песен си дадах сметка, че тя дава старт на стартер тази сутрин, но и тази песен и тези думи Бъди какъвто си дадоха старт на БГ Радио преди 25 години в един фантастичен концерт на 3 март. Когато БГ Радио стартира истински пред своята многохилядна публика тогава на площад Свети Александър, а Александър Батенберг, точно така беше. Спомням си и до днес всичкото вълнение около този старт. Но сега започваме сутринта и това, което ви пожелавам е да се чувствате добре, да имаме един чудесен ден, смислен, емоционален, красив. Нека да си го направим такъв. И да, нека да бъдем такива, каквито сме, без да се опитваме да сме подходящи, угодни или прилични такива, каквито всички искат да ни виждат. Нека просто бъдем такива, каквито сме и верни на себе си. Това понякога дава толкова много сила и толкова много тяга, че денят става от само себе си чудесен. Това ви пожелавам много от сърце. А със следващата песен специално поздравявам, разбира се, тези българи, които ни слушат някъде далече през океана и сега може би малко преди да си легнат или пък будувайки нощем си мислят за това какво е някъде там вкъщи.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика и още една емблематична за БГ Радио песен «Моя страна» и, разбира се, Емил Димитров. 7 часа 11 минути е. Добро утро! Ето и какво време ни очаква днес.
1: Времето с БГ Радио. Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Berg.
0: Днес времето ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад, дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26. 27 градуса в Благоевград и Пловдив, 28 в Плевен, 29 в Велико Търново, днес 30 градуса в Русе. Край морето 22 в Варна, 23 в Бургас.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Графа. Това е най-новата ми

0: БГ Радио, само българска музика, графа и идваш към мен. 7 часа и 15 минути е. Добро утро, мили момичета и момчета. Днешният ни топ 5 е тук.
1: Топ 5.
2: Готе по пижама, готе на дивана.
1: Мебели Нани.
2: Готе, когато ти е удобно.
3: В днешния топ 5 ще открием 5 причини да спреш да си четеш хороскопа номер 1.
0: Защото обичаш изненадите. И нищо не искаш да знаеш предварително.
3: Искаш да се оставиш на съдбата си. И се бориш точно с проблема, който имаш. А именно, ти си контрол фрик. Ти само си мислиш, че всичко зависи от тебе в този живот. От тебе не зависи нищо, бе, мой човек.
0: Даже ти не искаш да знаеш дали са увеличили парното. Искаш да се изненадаш, като получиш сметката.
3: Даже ти не си заключваш и дома, защото искаш да се изненадаш, че не са го убрали.
0: Да, нищо не искаш предварително да правиш.
3: Знаеш, че то 5 причини да спреш да си четеш хороскопа номер 2, защото никога не се сбъдва това, което прочетеш. Никога! Ама ти гарантирам ти и заклевам се. Ето, например, гледай, чакай да видя какво пише. Е, днес гледай. Да, днес е ден за пътуване. Да.
0: Еми тръгваш. Обаче се оказва, че ремонтират пътя.
3: Окей, случва се. Ти заобикаляш. И какво стана, Богдана? Чупиш каренцето, скоростите, два спирачни диска, една бензинова помпа. Пукаш радиатора, откъдето изтича антифриза.
0: И как си карал за да постигнеш всичко това, бе, Симе?
3: Не как съм карал за да постигнеш това всичко, Симе, ами откъде съм минал, Боги, защото те и улиците ни на маймуни направиха, не приличат на нищо ти улици.
0: През Марс ли си минал? Където е имало космическа буря? Там ли бе, Симе? Какво ми обясняваш, се едно не те знам? Ти караш като ненормален. То това и в хороскопа ти го пише. Днес внимавайте, докато шофирате. Възможно е някой от вас да претърпи инцидент.
3: Абе, къде го четеш това?
0: Ами ето! Стрелец! Днес внимавайте...
3: Ма, стрелец ли съм?
0: О, Боже, не, Симе, какво си?
3: Ми аз си мисля, че съм лъв, бе, Богдана. Гледай, нали съм такъв, така ми е натурата. Лъска походка, малко, нали, царственост.
0: А, защото тигъра от редута и сега вече мина към лъв.
3: Не, ми като няма зодия,
0: не,
3: тигър
0: Симе,
3: съм най-близък.
0: Не, си зодия идиот. Това е любимата ми зодия. Той е специално за теб създаден този зодиакален знак. Един единствен.
3: В днешния топ 5 причини да спреш да си четеш хороскопа номер 3.
0: Защото ти си ясновидец. И перфектно знаеш какво те чака. Така че каквото и да пише в хороскопа, или вече го знаеш, или ще бъде нещо, което не е вярно, защото ти, както казахме, вече го знаеш.
3: Още по-перфектно знаеш, че ти пишеш хороскопа.
0: Това те освобождава от ангажимента да го четеш. Както Сими. Ето, той пише книги, това го освобождава от ангажимента да чете. Що той пише? Той
3: да.
0: Пише за тези, които четат.
3: Аз съм се заявил. В този живот има два вида хора. Такива, аз които чета. Пишат и такива, които четат.
0: Да, аз чета, защото Симо пише. Нали? Не може кои... и двамата да пише. Защото кой ще чете, ако и двамата пише?
3: Да! В нашия топ 5 причини да спреш да си четеш хороскопа. Номер 4.
0: Защото много мразиш да ти казват какво да правиш. Да. Значи, ако някой ти каже, няма да дадеш захар, отиваш си купуваш 7 шоколада, ясно ли ти е?
3: И веднага коментираш, то пък какво ще ми обяснява аз какво да ям и какво да ям. Ало! Бе, ти ли ще ми даваш наклон на... Аре, да не казвам тук в ефир на какво. Аз да не би да няма къл в главата, бе, да не ми няма рамене, да не би да нямам 18 години, бе.
0: Значи, днеска ще посрещате близки. Няма да посрещам, днеска се затварям и няма да отварям вратата.
3: В днешното 5 причини да спреш да си четеш хороскопа номер 5.
0: Защото, нали, жена ти го чете.
3: А?
0: Значи, щом жена ти го чете, това е достатъчно.
3: А.
0: Тя, щом чете, тя ще ти каже: Милинко, не давай пари днес. И ти не даваш. Милинко, днес не заминавай. Милинко това, милинко онова.
3: Абе, твоята жена най-добре знае какво е добре за теб, какво пише за теб, какво си чел за себе си. Още преди да си го прочел, даже тя знае какво си
0: даже
3: чел за
0: себе си.
3: Даже
0: ако искаш да знаеш как си, питай жена ти. Знаеш ли готовите, дето една жена питала мъжа си?
3: Да.
0: Какво искаш за вечеря? Ми, картофи с ориз. Примерно, пиле с картофи.
3: Да.
0: Не, искаш муцака. Значи, защото тя това изгоди. Не, мусака ще ядеш.
3: Или обратното е. Какво искаш за вечеря? И той. Какво искам за вечеря? И тя.
0: Ами мусака
3: искаш. Добре.
1: Топ 5. Златните песни на България. Събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Това беше Самота на Лили Иванова. 7 часа и 23 минути е отново добро утро. И да знаете, след малко сме ви приготвили страхотни песни, сред които някога преди на Миро, както и Залез на братя Аргирови.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
3: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести с есенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Миомакс БГ.
4: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.

0: обувки Nike за 52,99 и ваучер за 20% отстъпка.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: Ти наистина си магиосник, скъпи.
4: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
3: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
4: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
3: Косе дом. Сбъдва мечти.
5: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествен

0: евтина дограма у нас.
1: Ами сега няма време.
0: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и евтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
2: Какво общо имат пърхутът и бившите?
3: Какво?
2: Появяват се точно когато не ги искаш.
3: Вярно.
2: И как се справиш?
3: С Джинджира Себорекс спрей.
2: Интензивна грижа при пърхут и мазна кожа. Джинджира Себорекс. Мощен и удобен спрей с 500 дози и продължително действие.
3: Някои неща е по-добре да останат в миналото.
2: Джинджира Себорекс спрей. Дългосрочно решение при пърхут. В аптеките и на momo.bg.
4: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
5: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският паганини на кларинета Атанас Маринов. 12 октомври – Плевен, 15 октомври – Троян, 16 октомври – София, зала България. Билети на каса в Ивентим и Грабо.
6: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882 66 60 91 или europat.bg.
7: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
8: Himax Pharma представя
9: Flurbimet.
10: Flurbimet. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Flurbimet Mint. Flurbimet Mint бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
11: Flurbimet Mint. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
12: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
13: Времето с БГ Радио.
14: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
15: Днес времето ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад, дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26. 27 градуса в Благоевград и Пловдив, 28 в Плевен, 29 в Велико Търново, днес 30 градуса в Русе. Край морето 22 в Варна, 23 в Бургас.
13: БГ Радио. Само българска музика.
16: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди.

0: БГ Радио, само българска музика. Това бяха братю Аргирови с песен Тайм Залез. Вече е 7 часа и 38 минути. Добро утро! Поглеждам към сайта ни bgradio.bg, където съветвам да минавате от време на време, за да видите най-новото, което се случва на българската музикална сцена и най-новото около звездите на нея. Това, което искам да ви подсетя, е, че Mary Boys Band ще имат чудесен концерт в Централния военен клуб на 21 ноември. Концерт, с който ще отзнаменуват и те 25 години, но 25 години от създаването на песента Непознати улици и едноименния първи албум на групата. Много емоционален концерт ще бъде, не го пропускайте и не пропускайте, още веднъж казвам, да минете през сайта ни bgradio.bg.
1: BG Radio. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика, уморени крила, слушахме току-що на Дони Момчил. 7 часа и 41 минута е, добро утро, да видим какво се случва по пътищата на страната.
1: За пътищата.
0: Започваме с автомагистрала Тракия. Днес, 8 октомври, за подмяна и поставяне на тол камери временно ще се промени организацията на движение при 137 км на магистралата в района на Трилистник, област Пловдив. Дейностите ще се изпълняват от 11:30 сутринта в платното в посока Бургас. Също на Тракия движението от километър 55 до километър 60 посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътно маркировка. Бъдете внимателни. Също така внимателни в област Сливен от километър 229 до километър 273. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус до 6 вечерта поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна от 15 до 19 км, като движението ще се осъществява в активната и изпреварващата лента. Шофирайте внимателно.
2: Припяваш на испански?
3: Обичаш испански сериали?
2: А кога ще започнеш и да говориш езика?
3: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
2: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
3: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
4: Кафе на главно, ядеш на крак. Цял ден те пускаш пак и пак. Се бързаш, бързаш, до кога? Не мога повече така.
5: Кой пее?

0: търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
1: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Иванова, като гледам цял ден си в сайта на Белпрего Травел.
3: Живее ми се, бе, шефе. Пътува ми се. Белпрего предлагат от сега отстъпки за другото лято. Кефти Анталия, Кошадаса, Римини. А ако ни ти се чака, може и зимна екзотика в Доминикана и Мексико.
2: Я ги пита и за мен нещо да измисля.
3: Направо влизай belprego.com.
4: 366.
5: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
6: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
7: Домът не е просто място. То е магия.
8: Магия.
7: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
10: Бим-бим! Бим!
11: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
12: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
13: Бабо, айде на Лаптоберфест.
14: Къде ще е съборът, бабе?
13: Не бе, бабо, Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През цели октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
15: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
16: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
17: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
16: Да, спомням си лилавото шише.
17: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
16: А, той за това се ползва толкова години.
17: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
18: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
19: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
18: Вкусно!
19: Ей, искам и аз.
18: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
19: В магазина до вас.
20: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
21: Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Кавидент. Детска стоматология, ортодонско лечение, имплантология, естетична стоматология. Ценим вашето време и се грижим за вашата усмивка с усмивка. Вижте повече на kavident.com.
22: Планира ли лятото на семейството си?
23: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
24: Петре, децата са на училище.
25: Разбрах, миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
26: Това достатъчно ли е?
24: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
27: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
28: Готов ли си за есента? С премиум имаш разнообразие от всичко необходимо. Акумулаторни и електрически листосъбирачи, издухватели, дробилки и резачки за клони. И всички те са с 3 години гаранция. Премиум означава надежност и сила. За да подготвиш всичко за сезона. Събиране на листа, рязане и раздробяване на клони. Търсете пълната гама есенни машини премиум в близката железария.
29: БГ Радио. С
0: Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика и Цвете от луната на БТР. Слушахме ги току-що. 7 часа и 53 минути е. Ето я и детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен Маргарита Храмова. Овен. Изпълнени сте с енергия и с желание за работа. Телец. Разчитайте само на себе си, така ще спестите неприятните изненади. Близнаци. Водете се от разума и не залагайте хазартно на късмета си. Рак. Любовта ви е в нова фаза и изисква повече взаимност в отношенията. Лъв. Не позволявайте на вътрешните си страхове да ви завладеят. Дева. Споделяйте времето си с любимите хора, така ще се зарежете с енергия и ще придобивате сили и смелост.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен Маргарита Храмова. Везни. Изпълнени с вълнение мигове ще внесат промяна в живота на мнозина от вас. Скорпион. Остротата на езика ви няма да ви донесе нищо положително днес. Стрелец. Задачите, които сте предвиждали като леки, ще се окажат с повишена трудност. Козирог. Не отказвайте съвети, но пари на заем не давайте днес. Водолей. Около вас има изкушения, които могат да ви подведат и да ви насочат в погрешната посока. Риби. Отнасяйте се с повече внимание към здравето си и към здравето на близките ви.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен Маргарита Храмова.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика след Дара Екимова и песента и дигитално, най-новото от нея. Сега предстоят новините в 8, не ги пропускайте. След това наш гост в 5 въпроса ще бъде актрисата Искра Донова.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: След 5-часово заседание вчера, Консултативният съвет за национална сигурност се обедини около необходимостта от засилване на наблюдението в Черно море, антидрон защитата и сигурността на критичната инфраструктура. Съветът обсъди атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море и настоя извършителите да бъдат установени. Премиера заяви, че няма непосредствена заплаха за националната сигурност към момента. По думите му има хипотеза за руска намеса, но тя не може да бъде потвърдена без доказателства. Предвиждат се консултации с Румъния и Турция, както и технически анализ на отломките от потъналия кораб. Депутатите ще изслушат днес вътрешния министър Иван Демерджиев за изнесени данни за злоупотреби при обществени поръчки за мантинели. Очаква се той да даде информация и за твърденията на МВР, че част от отклонените средства са използвани за плащане на полети на Делян Пеевски. Предишното изслушване беше отложено заради убийството на бизнесмена Илян Филипов в Пловдив. В дневния ред на Народното събрание днес е включено и обсъждане на второ четене на промените в закона за чистотата на атмосферния въздух. Те трябва да приведат българското законодателство към новите европейски правила за веществата, които нарушават озоновия слой и за флуор съдържащите парникови газове. България е домакин днес на международна конференция, посветена на напредъка на коридор 8 и възможностите за ускоряване на проекта. Транспортният коридор включва пътни и железопътни връзки и е част от трансевропейската транспортна мрежа. Той свързва Черно море с Адриатика през България, Северна Македония и Албания и има значение както за търговията, така и за военната мобилност на НАТО. Във форума в София ще участват министри и представители на държавите по трасето, а също така представители на НАТО и Съединените щати. Очаква се и среща между външните министри на България и Северна Македония. Полицията в Берлин прекрати пропалестинска демонстрация с около 700 участници след сблъсъци и нарушение на ограниченията за провеждането им, съобщава ДПА, цитирана от БТА. Над 10 души са били арестувани, включително за показване на забранена символика. Сред участниците е била и шведската екоактивистка Грета Тунберг. Протестът се проведен на третата годишнина от атаката на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023. Великобритания и Германия ще започнат съвместно партньорство за противодействие на саботажи, кибератаки и посегателства срещу критична инфраструктура. Началото на инициативата ще бъде дадено на срещата между британския премиер Анди Бърнам и германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин. Двете страни ще обменят информация и ще координират действията си за наблюдение и предотвратяване на заплахи. И Лондон и Берлин неотдавна предупредиха за засилена хибридна заплаха, която свързват най-вече с Русия.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
3: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Берг.
2: Времето днес ще остане предимно слънчево, ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури ще се повишат, максималните им стойности ще бъдат между 25 и 30 градуса. София около 26. В Пловдив днес температурата ще бъде 27 градуса, във Варна и Бургас около 23.
4: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава!

0: БГ Радио, само българска музика, колело на пив слушахме току-що. 8 часа и 7 минути е, време е за гости.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин за нас огромно удоволствие да приветстваме Искра Донова. Театъра идва в радиото и това винаги е готина среща.
3: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Е, сега ще говорим как и ще обясняваме театрални представления по радиото.
3: Да.
0: Дано хората да имат богато въображение, за да могат да си представят, но ти трябва да ги запалиш за това, за което ще говориш. А това са два спектакъла. Започваме първо с този, който е много ключов и важен за теб, защото е твоя моноспектакъл.
3: Да.
0: Веднага казвам, че следващото представление на 23 октомври. Момичета и момчета, кажи как стигна до този текст, как те спечели, как откри себе си в него, защото моноспектакъл е нещо много специално.
3: Ами, ние започнахме репетиции с Петър Кълков, който е и преводач и откривател на Денис Кели, който е автор на пиесата за, нали, за България. И започнахме репетиции по време на COVID, тъй като никой от нас не знаеше какво ще се случва. Изобщо ще се виждаме ли с хора, ще играем ли пред един, пред двама човека, с маски или с скафандри. Никой не знаеше какво ще се случва.
0: Ще ходим по домовете ли?
3: Да, да. Имаше и хора, такива много бутикови спектакли се правяха за по 10 човека. И ние продължихме да играем, но така или иначе ние не знаехме какво ще се случва. И решихме психически да запазим психиката и започнахме да репетираме в Zoom. Той в тях, аз в къщи. Тогава Йоан още не се беше появил, нали, сина ми. И всеки ден си имахме 4-часови репетиции. След това вече нещата започнаха да се поотпушват. Ние си репетирахме кротко-кротко, но аз започнах снимки, които бяха по цял ден. Трябваше да намалим темпото. След това започнаха моите опити с забременяването инвитрото. Темата е много така тежка в една част от пиесата, тъй като става въпрос все пак и за деца и аз не можех да продължа да репетирам и да правя инвитро процедури едновременно, така че замразихме този проект. След това Петю замина за Кувейт да преподава там, след това забременях, родих, наснимах се, наиграх се и...
0: Накърмих се
3: хубаво и след това тази пиеса седеше в съзнанието ми като нещо несвършено, едно огромно предизвикателство, което ме чакаше след раждането, разбира се. И си казах, окей, трябва да я направя. И тя, разбира се, вече като майка, гледам на нея по един съвсем друг начин.
0: Виж, тя си те е чакала.
3: Да, мисля, че си ме чакаше.
0: Момента е назрявал.
3: Чувствах се невероятно. Точно там, където искам да бъда. И с публиката някакси минахме заедно през целия този час и половина през това преживяване. Беше
0: през страхотно. Какво минава тази жена за този час и половина?
3: Ами през така наивно, така леко вулгарно преминаване на 25 години, в едно цинично отношение към живота, фокусиране в работата, амбиция, през която може би повечето хора минаваме.
0: Да.
3: И пропускаме едни неща, които се случват около нас в живота ни, да пропускаме партньора си понякога, даже твърде често. То остава на заден план и това и коства вече много неща нататък.
0: Да.
3: Така че публиката проследява един период от живота на тази жена в рамките, може би, на 10 и може би повече години от супер щастлива, с мечти, с това как всичко ще бъде наред, до, според мен, пълен срив.
0: Не пропускайте моноспектакъла на Искра Донова, Момичета и момчета. Наистина представление, което трябва да бъде видяно. Казвам го и за себе си, защото не съм го гледала още.
3: Да,
0: и ще
3: гледам в публиката.
0: Ще следя датите.
3: Да.
0: И още едно представление, в което тя участва и за което се зашумя доста. По книгата на Олга Токарчук, Е.Е.
3: Да.
0: Полски режисьор Гжегош Яжина. Какво се случи там? Защото това пък е коренно различно от това, което направи като моноспектакъл.
3: Ами, голяма лудница беше целият репетиционен процес с него. Той е изключително добър, прекрасен човек, професионалист. Абсолютно той дойде с целия си екип, нали, с осветители, с човек, който прави музиката, Карол, с неговата, не знам дали му е съпруга или му е приятелка, Аня, която правеше костюмите и сценографията, т.е. цяла полска група имахме, която работеше.
0: Той си ги доведе процес. Всичките.
3: Да, те бяха и поканени, разбира се.
0: Да.
3: Той искаше дворазови репетиции, ние репетирахме доста всеки ден. Така един човек, който идва тотално 100% за да работи. Ние дори го базикахме, викаме, нали знаеш, че имаме и друг живот, освен този. Нали? Той идва да работи и си 2 месеца работи и си тръгва. Беше предизвикателство за повечето от нас, мисля, защото имаше малко сблъсък на школите, това как ние сме свикнали да работим. Действения анализ е по-различен при него. Общо ето беше едно голямо предизвикателство, защото за мен това беше една роля, която на жена, която не мисля, че съм правила досега. Адски далеч от мен. И точно това беше много хубаво, защото да, пак трябва да си в адекватните емоции, но доста по-преекспонирани на ръба. И мисля, че така на финалната права напипах какво той иска, защото той ме базикаше, чакаме те, чакаме те. Викам, чакайте ме. Не знам какво ще стане. Много по-скоро интуитивно работеше той, отколкото да изисква на 100% някакви неща. Доверява се много на актьорите, което е страхотен плюс. И едно много мащабно, красиво, визуално представление. Да. Много е магично. Аз не знам точно нали, на 100% какво се случва, защото съм на сцената и не мога да видя това, което публиката вижда. Но неща, които съм гледала отдолу, са просто много въздействащи. Магия си е, просто е супер.
0: Добре, гледайки ролите, които си изиграла вече, чувстваш ли се късметлийка за това, което ти се е случило?
3: О, определено. Късмет, много работа. Не мога да кажа, че не е било и много работа. Аз съм невероятно дисциплинирана в работата си. Никога не казвам, окей, дай това да мине и да замине. Някакси много внимателно отделям достатъчно време, за да се подготвя. Така че късмет плюс работа. Но да, и много късмет, защото имаме невероятни талантливи актьори, които нямат този късмет и аз оценявам и наистина благодаря за това, че го имам.
0: Много от сърце ти пожелавам пълни зали. Да, но, особено да, на моноспектакъла. Да. И на другото, разбира се. Да. А след една песен ще продължим с 5 въпроса към Искра.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък. Къде ми е класната стая? Къде е коравият чин? А, Б, В, тире, запетая, забравих ги вече, амин.

то не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните?

0: БГ Радио, само българска музика след любима песен, която ни връща назад във времето, Бате Асен или Асен Кисимов и Къде остана детството. 8 часа и 17 минути е, продължаваме с въпросите към Искра Донова.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин актрисата Искра Донова отговаря на пет въпроса. Кой е по-готиният мъж, този с комбито или този с купето?
3: Комби, да. Със сигурно.
2: И защо комби?
3: Защото аз напрекъснато мъкна някакви турби, да, някакви ремонти прави и ми трябва комби, за да мога да мъкна и колелото на детето. И моята кола е много голяма. Някакси не минах през тая фаза на секси и малка сладка кола. Винаги съм с големи и мъкна много неща и не ми е типично секси женска кола.
0: Да. И като става дума за мъж, също ще избереш този с по-голямата.
3: Да,
0: и
3: да може и да може и да носи. Това съм изискванията.
2: Разбирам те много
0: добре. Да може да кара комби и да може да носи.
2: Искра Донова е на гости в сутрешното шоу Стартер. Кога по-добре се изгражда характер? Когато имаш или когато нямаш?
3: Когато нямаш, със сигурност.
0: Колко бързо и категорично.
3: Еми да, аз съди по себе си. Аз съм имала периоди, в които не съм имала, не че не съм имала подкрепата от родителите ми, но не съм я търсила. След 18 абсолютно реших, че не искам. И дори те са ми се карали след това, когато са знаели, че имам 2 лева за 2 седмици, примерно. И аз съм минала страхотно гордо през този период, защото това е мой избор. И между другото, това са ми едни от най-хубавите периоди, когато не съм имала пари да си направя ремонт в къщи или съм нямала кухня 5 години. И съм казала, окей, като си скарам пари, тогава ще имам кухня. Няма да имам кухня, ще готва в някаква тъпа печка на балкона. И това е. И супер много се, супер много се кефех на този период. И между другото, после, когато повече съм имала, си казвам, гледай колко ми беше готино тогава. С кредит, с такова. Някакси. Мое си е. Мое си е този живот. И е готино. И аз ходих с колело до театър, защото нямах пари за билет. И имах някаква храна в къщи, разбира се, но и после...
2: Ох, дай да спрем този разговор, защото то вече аз ми изглеждаш като малката кибрито продавачка.
3: Да, ама виж, това беше готино. Да. Имала виж, съм храна, аз не съм яла...
0: Тя не го казва пораженчески, да, което тя го казва много гордо.
3: Просто като... нямах пари да излизам, нямах и си крутувах известно време в къщи и след това нещата почнаха да се подрежат.
0: Супер.
2: Искра Донова.
0: Много ме възхищават такива хора.
2: Отговаря на пет въпроса. Кое избираш, телевизия или радио?
3: Зависи от каква част на деня се намирам в колата. Слушам радио, разбира се. Няма как да гледам телевизия. Аз телевизия почти и не гледам. Защото, да, покрай малкия не я пускам много-много. Така че ние сме в радиото и определено е радиото. Поне в този период от живота ми е по-скоро радио.
0: Четеш ли му приказки?
3: Чета му, да. За съжаление, обаче той... Има три приказки, които иска да ги върти много стоп.
2: Кои са те?
3: Това са барбароните,
2: така,
3: които са супер готини. Имаме си цялата поредица на, да, на барбароните. Опитах се Мечо Пух да му пробутам. Отказва.
0: Не го ще
3: и чета някакви за камиони в момента. За бакулджийски,
2: е, кофи.
3: И цялата, той знае джанта, какво е ауспух. Да. Мисъл, той вече е готов в тая посока. Къде се намира резервуара? Такива мъжки работи. Ние имаме всяка вечер много интересна случка с бакуджиите, които ни вдигат кофите. Те са индийци.
0: А вие вече се познавате?
3: Абсолютно. Ние им носихме и вафли. Миния година и половина сме всяка вечер на прозореца и те ни маха. То е някакво страшно шоу за цялата улица, защото той крещи отгоре. Много е готино и решихме с детегледачката да им... да им занесем някакъв подарък за това все пак
0: шоу,
3: което правят. И това, че махат, че са толкова позитивни, защото тази смяна следобедната, нали, вечерната, е много по-готина от обедната. Там са едни много нацупени чичаци, докато тези са някакви много свежи индийци. И наистина съм много готина.

0: когато правиш нещо много, не означава, че трябва да го правиш само това.
1: Да,
0: в един момент просто...
2: Да,
0: сменяш.
1: Да, гледам все пак без чувства моята работа, нали, няма как да я работя.
0: Кога се обърна? Тоест, кога беше момента, в който си каза, мари ги чувствата, я малко са пора, повечко разум?
1: Може би малко преди да забременея, защото там чувствата могат да те съсипят, нали, особено ако минаваш през тежки инвитро процедури, там разума трябва да помогне.
3: Да.
1: Така че може би там някъде. Но пък сега с един малък такъв разбойник в къщи, може би се 50 на 50 вече, тъй като трябва да има много чувства там. И разум, разбира се, може да го опази жив, защото е тази възраст, това ни е задачата, да не се утрепат някъде.
0: Искра Донова е в 5 въпроса. Жоро Тошев ти задава следния въпрос.
3: Да, отварям тук скоба да поясня на слушателите, че отскоро предишния ни гост оставя въпрос за следващия. Та ето какво оставил Жоро за теб.
4: Кога си струва човек да започне от начало?
1: Да, това е много интересно. Много хубав въпрос. Браво, много му благодаря. Ами, когато усети, че вече започва, вече си изчерпвало абсолютно всичко на място, където е, ако е работа, или дори, не знам, има много хора, които продължават да живеят живота си с хора, които в крайна сметка, аз не говоря, че трябва непрекъснато да има някакво движение, нали, но почва да става едно, преш го по навик. Може би тогава трябва да смениш нещо. Всичко е, става безсмислено. Okay. А в крайна сметка ние наистина имаме един живот и трябва непрекъснато да се предизвикваме по някакъв начин.
3: Да.
1: Така че, може би тогава е хубаво да помислим дали или да сменим нещо, или да почнем от начало някъде друга, наистина.
0: Искра Донова, на гости в сутрешното шоу Стартер, благодарим ти за това, че ни отдели от времето си.
1: Благодаря и аз за поканата.
5: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. След 10 години слушахме току-що на ФСБ. 8 часа и 27 минути е. Добро утро!
1: За пътищата.
0: Важни моменти от ремонти и забрани по улиците на по-големите градове в момента. В София припомням, че е затворена част от улица Гео Милев. До началото на следващата година пък е забранено влизането по локалното платно на булевард Цариградско шосе между Димитър Молов и Йерусалим. В Пловдив са затворени части от улиците Генерал Колев, Калиакра и Нестор Абаджиев. Във Варна остават затворени части от улиците Атанас Липчев, Сергей Антонов и Виница. В Бургас до средата на декември във връзка с ремонт на пътната настилка по улица Емил Делавеле се затваря движението в участъка от Георги Шагунов до улица Доктор Нидер. Шофирайте внимателно!
2: Станете част от големия финал на турнето на Любо Киров «Футурофония». 13 и 14 ноември, зала 1 на НДК. Две вечери, една сцена и музиката на Любо Киров. 13 и 14 ноември, зала 1 на НДК. Билети в търговската мрежа.
3: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани матраци и спално бельо. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.

0: 50% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: 3 години и 9 месеца по-късно.
2: Повтаряй след мен. Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Боже ти си като майка си. Привел де лесо център.
3: Съднес 6.
4: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в Практикер Витоша, околовръстен път 200 до Рингмол и Икея.
5: Практикер, винаги има решение.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушена луканкова наденица Хит. 1 килограм, сега за 6 евро и 99 цента от 8 до 14 октомври. Опитай богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
7: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена качка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
8: 300 артисти на сцената. Любими коледни песни. Балетът Лешник от Рушачката. Зашеметяващ 3D видеомапинг. Това е Една светлина. Имерсивната коледна гала на Соня Йончева. С участието на Мария Илиева, Орлин Павлов, Марин Йончев. Хор-оркестър и балет на Софийската опера с прима балерина Марта Петкова. Диригент Доминго Хиндоян. 20 декември, 18 часа. Арена 4 Усмици. Билети на kupibileti.bg.
9: С медийното съдействие на БГ Радио.
10: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
11: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
12: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
13: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове, а за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
14: NAPS Engineering представя Constance Residence. Бутикова жилищна сграда в квартал Овче Кобел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
15: Имате кампания, промоция, нов продукт. Дайте им глас. Радиото добавя честота, обхват и сила към медийния микс. Включете радиото, усилете кампанията. Обадете ни се на 02-931-3030. Времето с БГ Радио.
16: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
17: Днес времето ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад, дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26, а 27 градуса в Благоевград и Пловдив, 28 в Плевен, 29 в Велико Търново, днес 30 градуса в Русе. Край морето 22 в Варна, 23 в Бургас.
15: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика и толкова красива песен на Диана Експрес утре. 8 часа и 38 минути е добро утро от Стартер.
1: Мини дебат. Стартер.
2: Готе по пижама, готе на дивана.
3: Мебели Нани.
2: Готе, когато ти е удобно.
0: Извинявайте. Ей, човек като се засили да започне в ефир и почва да кашля. Мислих си колко хубаво и колко сутрешно и колко оптимистично ни настроива песента, която току-що слушахме. И как по някакъв начин това може да те накара да се настроиш и по-философски, за да влезеш в мини-дебата и да си дадеш ясна сметка кое от двете е по-твое. Защото обикновено това се случва в мини-дебата. Даваме две възможности и всеки си разсъждава коя пък някак си разкрива повече мен, моя начин на мислене, моя начин на живот. Слушайте внимателно темата днес. За кое ще съжаляваш повече? Ако пропуснеш да кажеш нещо важно в точния момент или ако кажеш нещо, което не трябва? Кога ще съжаляваш повече? Когато е трябвало да кажеш нещото или когато си казал нещото, което не трябва. Давайте с вашите мнения, пишете във Facebook страницата ни, така както правите и в момента. И можете, разбира се, да се обадите. Ще се радвам много да се чуем. 02-951-5535. Преди това обаче... аз да ви кажа какво мисля. Истината е, че много пъти пропускам да кажа точното нещо в точния момент. Забелязала съм, че се сещам от 5 до 8 часа по-късно. Тогава ми идва точната реплика, някак си кристализира и аз жестоко съжалявам, че супер мисълта не ми е дошла точно на време. Их, да му се не види. Как не му го казах по друг начин? Как не ми дойде точно тази реплика? И няма как. Няма как. Момент е отминал. Не можеш да върнеш времето и ситуацията. Обаче няма как като на кино да завъртиш обратно бутона и си представи, че това наистина може да се случи, да влезеш забързано зад нешком в кабинета на шефа и когато той изрече репликата «Не мога да ти увелича заплатата», изведнъж на тебе да ти дойде точната реплика и да кажеш «Разбирам». А бонусът за това, че приех новината така добре, кога се изплаща – да, де, ама не ти хрумна да отговориш така. Тази мисъл дойде вечерта в леглото, когато шефът не беше до теб. И ако ситуацията има минус в този момент, този минус е единствено и само за теб. Не ми дойде добрата мисъл. Да, обаче, ако кажеш нещо, дето не трябва, ето тогава минусът, според мен, не е само за теб, а е за всички. И е много по-страшно и е много по-необратимо. За справка, приказката с мечката и лошата дума. Белекът от раната се забравя, но обидната дума остава. В този смисъл за мен е много по-лошо и много повече съжалявам да кажа нещо, което не трябва. Пак давам пример. Същата ситуация, шефът, който казва не мога да ти увелича заплатата, а ти на секундата отговаряш интересно. За фирма няма пари за увеличение, но явно има достатъчно пари да се плаща на хора, които вземат решения като това. Да, тук каза точно това, което ти хрумна на секундата, дойде мисълта, но може би беше по-добре да ти хрумне по-късно тази реплика, защото тя със сигурност няма да ти донесе увеличение на заплатата, може евентуално уволнение. Така че ако пропуснеш да кажеш нещо в точния момент, не е толкова страшно, но ако пък кажеш това, което не трябва, е голям проблем. Да чуем вас, БГ Радио, здравейте!
4: Добър ден, госпожо!
0: Добър ден, господине!
4: Здравейте.
0: Слушам ви.
4: Аз съм Димитър от Пловдив.
0: Здрасти, Мите.
4: Здрасти. Благодаря за така милото уважение.
0: Какво ще кажеш по темата?
4: По коя тема?
0: ти реши днес да пропуснеш да кажеш нещото в точния момент.
4: Ами, кажете каква е темата.
0: А вие не сте ли я чули, Димитър?
4: Ами аз слушам на уредбата БГ Радио, но...
0: Нещо пръщеше тогава.
4: Не съм чул темата. Кажете ми каква е темата, Богдана.
0: Ами, Димитър, темата е следната. За кое ще съжаляваш повече? Ако пропуснеш да кажеш нещо важно в точния момент или ако кажеш нещо, което не трябва? Митко мисли. Мите, виж сега, давам думата на следващия, теб те оставям да мислиш.
4: Да, ще помисля.
0: Добре, айде помисли и се обади пак. БГ Радио, здравейте.
3: Добро утро.
0: Добро утро.
3: Без да звучи самохвално, искам да кажа, че почти не ми се случва да пропусна нещо важно в момента.
0: Сериозно ли? Това означава, сериозно, че имаш бърза мисъл. Браво!
3: Много, да, даже много, много така забавно е, защото, но това казване никога не ми е свързано с това да унижа другия. Много
0: да.
3: Меко и благо. Важни са думите.
0: Важни са.
3: А понеже съм свидетел на това, че много хора казват нещо, дето не трябва и виждам как се излагат и после искат да замажат работата, не става. А на мен и това не ми се случва. Не казвам нещо. И най-важният критерий, когато искам да посоча, защото аз не соча човека, аз соча постъпката му с едното пръщче,
0: че
3: пръщчета са свити и сочат към мен. Значи аз трижди трябва да съм по-пълна. По-най.
0: Добре, това, което си постигнала, е наистина страхотно. Обаче, ако приемем, че направиш грешка, за кое ще съжаляваш повече? Ако пропуснеш да кажеш нещото, което е важно в правилния момент, или ако кажеш нещото и то не трябва да се казва?
3: А важното в подходящия момент, защото не мога да върна момента.
0: Добре. Добре, благодаря ти и ти желая много хубав ден.
3: Слънце си на вас.
0: БГ Радио, здравейте.
5: Добро утро, Боги Ирени.
0: Здрасти, радвам се да те чуя.
5: Я така. Много благодаря за темата. Много пъти съм се чудила и аз, нали, кое е по-лошото, нали, да пропуснеш момента или да кажеш нещо.
0: Но което не трябва.
5: Което не трябва и винаги е по-лошо да кажеш нещо, което не трябва.
0: И аз така мисля.
5: Защото тогава виждаш страданието в очите на другия, смисъл виждаш болката на момента, нали, че ти наранил, че си обидил, че той се е почувствал зле. И от това започваш и ти да се чувстваш зле и си казваш, защо не ти прехапах езика, нали, в този момент.
0: Да.
5: А поговорка са, направи и кажи нещо, като преброиш до 10.
0: Да.
5: Нали, просто това е нещото, което да.
0: Това върши много работа понякога.
5: Да, да, винаги върши работа, съм се убедила.
0: Значи смяташ, че това е по-лошото.
5: По-лошото е, да.
0: Добре, а случвало ли ти се да пропуснеш да кажеш нещо в правилния момент?
5: Да, случвало се и както ти каза, и на мен ми идва по-късно. Обаче някак си казвам, значи не е трябвало да го кажа. В смисъл, не, просто е трябвало да бъде пропуснат този момент.
0: Да.
5: В началото много съжалявах, след това си казах, значи не е трябвало въобще да бъде изречено от това. Нали? И край. И го приех някакси много философски, мели оттам да бе, дори да пропусна някакъв момент.
0: Мислим по един и същи начин. Благодаря ти и ти пожелавам хубав ден. БГ Радио, здравейте.
4: Здравейте. Значи, слушам ви ефирно. Богдана. Значи, за мен е най-важното нещо да се казва истината.
0: Това е супер точно казано. Много благодаря. БГ Радио, здравейте.
6: Здрасти, Боги, Ани се обажда.
0: Здрасти, Ани, радвам се да те чуя.
6: Къде е симето?
0: Симето е 3 дни в отпуска. Пуснахме го малко по живот. В Бургас е днес, до морето. В понеделник ще бъде на линия.
6: Обажам.
0: Да.
6: Виж, пуснеш момента, защото ако кажеш нещо, което не трябва, на практика пак си изпуснал момента.
0: Да, така, изпуснал си го да тръгне, деца вик.
6: Да. Така че не знам кой за кой, нали, че изпуснах началото. Но...
0: Ами аз смятам, че е по-лошо да кажеш това, което не трябва. А това, което трябва и си пропуснал момента, пак казвам, минусите са само за теб, докато в другия случай минуса е някакси всеобщ.
6: Ама ти като кажеш нещо, което не трябва, на практика ти си изпуснал момента, когато е трябвало да го кажеш.
0: Може и така да се каже.
6: Или си изпреварил момента, нали... Изпуснаш и точния момент. Връщаме назад няма.
0: Така е, съгласна съм. Абсолютно съм съгласна. Благодаря ти, Ани. Пак да се чуем.
6: Добре, чао.
0: БГ Радио, здравейте.
4: Здравейте. Значи аз ще...
0: Ало, малко. Ало.
4: Да.
0: БГ Радио, здравейте.
7: Здравейте.
0: Слушам ви. Кой се обажда?
6: Казвам се Веселина и да ви кажа, че и да пропуснем момента, можем да си създадем нов, но ако кажем нещо, което не трябва, вече няма връщане назад.
0: Да, много добре казано. Случвало ли ти се?
6: Случвало ми се, разбира се, едва ли има човек, на който не му се е случвало и всъщност наистина, ако държим на човека от среща, който по някакъв начин сме наранили, наистина след това ни отнема много повече усилия, много повече дързания, за да успеем поне малко да върнем нещата назад.
0: Да, и да можем, ако някак си е възможно да поправим ситуацията, въпреки че казаните думи, ако са по-остри, по-обидни, по-нараняващи, трудно бихме могли да ги заличим.
6: Така е, разбира се, но пък все пак разчитаме на това, че човека от среща ни познава достатъчно, ако е близък, така че...
0: Надяваме се.
6: Хората винаги могат да намерят общ език, убедена съм.
0: А казвала ли си обичам те винаги, когато трябва?
6: Ами пропускала съм. Пропускала съм, дори когато се събуди човек сутрин, ако не каже на децата си обичам те, значи вече е пропуснал.
0: Да, това е нещо, което не бива да пропускаме. Ей така да се подсещаме за него и да го правим, защото е много ценно и много жизнено утвърждаващо и много формиращо за децата. Така че да го правим.
6: Така е, да, така е.
0: Хубав ден желая, до скоро в ефира.
6: Хубаво.
0: БГ Радио, здравейте.
7: Здравейте, Боби, Бянкачо.
0: Здрасти, Бянка.
7: Аз съм на мнение, че е по-добре да не се казва нещо, което не трябва, защото потъй да се съжалява, се е късно.
0: Да, вече си го казал.
7: Ако пропуснеш момента да те окажеш, ще намериш друг момент.
0: Много, много точно и в много правилната посока, според мен, разсъждаваш, Биянка. Казвам ти, че много се радвам да те чуя днес и ти пожелавам хубав ден. Чао! След рекламите продължаваме, темата е ясна.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
8: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2,49 евро килограма. Панагюрска луканка XXL за 5,11 евро. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл плюс. И 12 броя бургаско за 5,62 евро. Лидъл. Заслужава си.
9: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗЕК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗЕК за страховане. Достъпната сигурност.
10: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids – за здравето, което започва с грижа.
11: Приятели, любимата песен «Непознати улици» и едноименният първи албум на Мери Бойс Бенд стават на 25 години. Каним ви да празнуваме заедно с концерт на 21 ноември, в събота, от 19 часа, в балната зала на Военния клуб в София. Билети има в Ивентим. Елате да попеем, ще успее ли някога да надбягам птиците, купи си огледало, твоя знак, парчета от мозайка, 25 години «Непознати улици» с медийното партньорство на БГ Радио.
12: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
13: Логистикс ли е? Къде е камионът?
14: Изпратихме ви информация още сутринта.
13: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
14: Ние знаехме.
13: Вие да не ми четете мислите.
14: Спокойно, само за камиона.
15: Kia Logistics. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на kialogistics.com.
16: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
17: Не ти обещавам просто шоу. Обещавам ти една вечер, в която няма да се пазя. Ще пея така, сякаш е за последно. И ще те гледам, сякаш си единствения в залата. 28 ноември, зала 1 на НДК. Аз съм Михайла Маринова. Ела! Билети в Билет.бг и на билетен център на НДК. От Virginia Records и Национален дворец на културата.
18: С медийното съдействие на БГ Радио.
19: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
20: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
21: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
22: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
23: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
24: Ами сега, няма време!
23: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
0: БГ Радио, само българска музика, 8 часа и 56 минути е, на територията на мини-дебата сме.
18: Мини-дебат, стартер.
0: За кое ще съжаляваш повече? Ако пропуснеш да кажеш нещо важно в подходящия момент или ако кажеш нещо, което не трябва? Поглеждам във Фейсбук, където много от вас са писали. А преди това да кажа и телефона за връзка 02-951-5535. И така Димитър пише, ще съжалявам повече, ако кажа нещо, което не трябва. Често ми се случва да си мисля, ето тук този пропусна идеалната възможност да замълчи. Мариана пише, в точно уцелената минута е половината успех. Така че аз съм, за да не пропусна да кажа това, което е важно. Виктория пише, добро утро, и в двете ситуации ще съжалявам, но за дебата ще избера, ако кажа нещо, което не трябва. В народната приказка лошата дума рана оставя, дърварят казва на мечката, че тя мирише лошо, въпреки че по-късно мечката го кара да я удари с брадвата по главата и физическата рана заздравява, тя му казва, раната от брадвата заздравя, но раната от лошата дума в сърцето ми не. Казаните и непремислени думи може да разрушат приятелство, добри отношения завинаги, но ще се пази от премълчаването на обич, благодарност и истина. Бай Антон пише, добро утро, език мой, враг мой. Не е хубаво, ако си пропуснал да кажеш нещо важно на някого, когато е трябвало, но като изтърсиш нещо, което не трябва пред грешния човек, връщане назад няма и за това бих съжалявал повече. Към телефона БГ Радио, здравейте.
25: Добро утро, Боги.
0: Добро утро.
25: Аз много повече бих съжалявал, ако кажа нещо не когато трябва и не където трябва, отколкото ако пропусна да кажа нещо важно.
0: Защо? Да, защо сме... мислиш
25: защо
0: така?
25: Мисля, че трябва да сме деликатни, че много трудно се поправя грешката в последствие. Това колко си изпуснал някаква важност не е чак от толкова голямо значение.
0: Както се казва, може да намериш нов момент, разбира или поне се, да го създадеш ти.
25: Да, да. Но наистина да нараниш някой, да да се запоставиш себе си или близките ти, или който и да е било, наистина е много по-трудно и много по-непоправимо според мен.
0: Абсолютно съгласна. Хубав ден желая. БГ Радио, здравейте!
2: Здравей, Боги, и аз съм като тебе. Верните думи ми идват няколко часа по-късно.
0: На това му се викаше едно време албански реутан.
2: Да, точно така. И затова имаме си и даже песен на Йорданка Христова, мисля по текст на Надежда Захариева, казана дума хвърлен камък, и още една песен на Лили Иванова, думите.
0: Ей, как обичам, като някой цитира така в песни и в стихове.
2: Толкова са верни, че няма до къде.
0: Много ти благодаря за обаждането и ти желая хубав ден. БГ Радио, здравейте. Последен глас от телефона.
3: Здравейте, скоро не съм се обаждал. Ангел от Димитровград.
0: Здрасти, Ачо.
3: Ами, Боги, когато е истината, аз предпочитам да я кажа, въпреки че и съм го правил много пъти, въпреки че съм си отнасял шамарите за това, но не съжалявам.
0: Да, това несъмнено е важно. В смисъл, важно е да казваш какво мислиш. Пак, според мен, е много важен и начина, по който го правиш. Защото все пак да кажем истината не е задължително да целим да нараним човека от среща.
3: Не, не, не. Просто по един по-мек, така и категоричен начин, точно както е обоснован.
0: Да. И все пак, при коя от двете ситуации ще съжаляваш повече?
3: Съжалявам, когато съм пропуснал да кажа истината в очите на някого.
0: Защото, благодаря ти.
3: Той до някъде може би ще се вземе, ако е човек известен, де ще вземе такова.
0: Бележка.
3: Бележка. Ако е буклук, който е да правиш се тая.
0: Ачо, благодаря ти. Пожелавам ти хубав и успешен ден. И до скоро в ефира. Много съм щастлива, когато чувам вашите мнения и ги съпоставям с това, което мисля. Ето този път тезата, която защитавах, наделя с вашите мнения. По-добре да внимаваме какво казваме, или по-точно да не казваме нещото в неправилния момент.
4: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
5: След 5-часово заседание вчера, Консултативният съвет за национална сигурност се обедини около необходимостта от засилване на наблюдението в Черно море, антидрон защита и сигурността на критичната инфраструктура. Съветът осъди атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море, които определи като грубо нарушение на международното морско право, и настоя извършителите да бъдат установени. Предвиждат се консултации с Румъния и Турция, както и технически анализ на отломките от потъналия кораб. Депутатите ще изслушат днес вътрешния министър Иван Демерджиев за изнесени данни за злоупотреби при обществени поръчки за мантинели. Очаква се той да даде информация и за твърденията на МВР, че част от отклонените средства са използвани за плащане на полети на Делян Паевски. България е домакин днес на международна конференция, посветена на напредъка на коридор 8 и възможностите за ускоряване на проекта. Транспортният коридор включва пътни и железопътни връзки и е част от трансевропейската транспортна мрежа. Той свързва Черно море с Адриатика през България, Северна Македония и Албания и има значение както за търговията, така и за военната мобилност на НАТО. Във форума в София ще участват министри и представители на държавите по трасето, а също така представители на НАТО и Съединените щати. Очаква се и среща между външните министри на България и Северна Македония. Днес ще бъде обявен носителя на Нобеловата награда за литература за 2026 година. Междувременно германския Франкфуртер Allgemeine Zeitung посочи Георги Господинов сред възможните фаворити за отличието. Официален списък с номинираните обаче няма, тъй като Шведската академия пази имената им в тайна. Георги Господинов е носител на редица международни отличия, а романът му Времеубежище спечели международния букър през 2023. Междувременно американският президент Тръмп заяви, че според него би трябвало да получи Нобеловата награда за мир, но добави, че не очаква да бъде избран. Той посочи като аргумент ролята си в уреждането на международни конфликти и каза, че от началото на мандата си е помогнал за решаването на 8 от тях. Носителя на Нобеловата награда за мир ще бъде обявен утре. Великобритания и Германия ще започнат съвместно партньорство за противодействие на саботажи, кибератаки и посегателства срещу критична инфраструктура. Началото на инициативата ще бъде дадено на срещата между британския премиер Анди Бърнам и германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин. Двете страни ще обменят информация и ще координират действията си за наблюдение и предотвратяване на заплахи. И Лондон и Берлин неотдавна предупредиха за засилена хибридна заплаха, която свързват най-вече с Русия.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
6: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Берг.
5: Времето днес ще остане предимно слънчево, ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури ще се повишат, максималните им стойности ще бъдат между 25 и 30 градуса. София около 26. В Пловдив днес температурата ще бъде 27 градуса, във Варна и Бургас около 23.
7: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
8: Само още един час.
9: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.

0: Беге радио, само българска музика, ти и Нина Николина. 9 часа 11 минути е. Добро утро от Стартер.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. Беге радио.

0: БГ Радио, само българска музика и чисто нова песен в ефира. Утре вече е вчера. Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. Поредната песен от най-новия им албум, който предстои да бъде представен в началото на следващата година, през март 27-ма. Акустиката на България, един фантастичен проект с записани песни на невероятни места в България. Самия албум и представянето му ще бъдат съпътствани и от документален филм, и от книга. Повече за това може да прочетете на нашия сайт bgradio.bg.
1: BG Radio. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: за 15% отстъпка.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.

0: 50% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.
2: Отлично.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушена луканкова наденица Хит. 1 килограм, сега за 6,99 евро от 8 до 14 октомври. Опитай богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акуматор на бормашина.

0: Bosch само за 39 евро.
1: Monoblock Faience за 59 евро.
0: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
0: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
0: Практикер, винаги има решение.
2: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Lego с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на comset.net.
3: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове, а за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Кафе на главно, ядеш на крак. Цял ден те пускаш пак и пак. Се бързаш, бързаш, до кога? Не мога повече така.
5: Кой пее?

0: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
1: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
2: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
1: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
2: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
1: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Topliwo.bg.
2: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
1: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение. Какво общо имат пърхотът и бившите?
3: Какво?
1: Появяват се точно когато не ги искаш.
3: Вярно.
1: И как се справиш?
3: С Джинджира Себорекс спрей.
1: Интензивна грижа при пърхот и мазна кожа. Джинджира Себорекс. Мощен и удобен спрей с 500 дози и продължително действие.
3: Някои неща е по-добре да останат в миналото.
1: Джинджира Себорекс спрей. Дългосрочно решение при пърхот. В аптеките и на momo.bg.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
6: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5. Ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.
7: БГ Радио. Само българска музика.

0: Casa Classic.
1: БГ Радио, само българска музика, клетва, Кирил Маричков, велика работа. 9 часа и 41 минута е добро утро. Ето го и днешния ни топ 5.
2: Топ 5. В днешния топ 5 ще открием 5 причини да спреш да си четеш хороскопа номер 1.
1: Защото обичаш изненадите. И нищо не искаш да знаеш предварително.
2: Искаш да се оставиш на съдбата си. И се бориш точно с проблема, който имаш. А именно, ти си контрол фрик. Ти само си мислиш, че всичко зависи от тебе в този живот.
3: От тебе не зависи нищо, бе, мой човек.
1: Даже ти не искаш да знаеш дали са увеличили парното, искаш да се изненадаш, като получиш сметката.
2: Даже ти не си заключваш и дома, защото искаш да се изненадаш, че не са го убрали.
1: Да, нищо не искаш предварително да правиш.
2: Знаеш, че то 5 причини да спреш да си четеш хороскопа номер 2, защото никога не се избъдва това, което прочетеш. Никога! Ама ти гарантирам ти и заклевам се. Ето, например, гледай, чакай да видя какво пише. Е, днес гледай. Да, днес е ден за пътуване. Да.
1: Еми тръгваш. Обаче се оказва, че ремонтират пътя.
2: Окей, случва се. Ти заобикаляш. И какво стана, Богдана? Чупиш каренцето, скоростите, два спирачни диска, една бензинова помпа. Пукаш радиатора, откъдето изтича антифриза.
1: Как си карал за да постигнеш всичко това, бе, Симе?
2: Не как съм карал за да постигнеш това всичко, Симе, ами откъде съм минал, Боги? Щото те и улиците ни на маймуни направиха, не приличат на нищо ти улици.
1: През Марс ли си минал? Където е имало космическа буря? Там ли бе, Симе? Какво ми обясняваш, все едно не те знам? Ти караш като ненормален. То това и в хороскопа ти го пише. Днес внимавайте, докато шофирате. Възможно е някой от вас да претърпи инцидент.
2: Абе, къде го четеш това?
1: Ами ето! Стрелец! Днес внимавайте...
2: Ма, стрелец ли съм?
1: О, Боже, не си ме, какво си?
2: Ми аз си мисля, че съм лъв, бе, Богдана. Гледай, нали съм такъв, така ми е натурата. Лъска, походка, малко, нали, царственост.
1: А, защото тигъра от редута и сега вече мина към лъв.
2: Еми, кът няма зодия, тигър съм най-близък.
1: Не си ме, ти си зодия идиот. Това е любимата ми зодия. Той е специално за теб създаден този зодиакален знак. Един единствен.
2: В днешния топ 5 причини да спреш да си четеш хороскопа номер 3.
1: Защото ти си ясновидец. И перфектно знаеш какво те чака. Така че каквото и да пише в хороскопа, или вече го знаеш, или ще бъде нещо, което не е вярно, защото ти, както казахме, вече го знаеш.
2: Още по-перфектно знаеш, че ти пишеш хороскопа.
1: Това те освобождава от ангажимента да го четеш. Както Сими. Ето, той пише книги, това го освобождава от ангажимента да чете. Що той пише? Той
2: да.
1: Пише за тези, които четат.
2: Аз съм се заявил. В този живот има два вида хора. Такива, които пишат и такива, които четат.
1: Да, аз чета, защото Симо пише. Нали? Не може и двамата да пише. Защото кой ще чете, ако и двамата пише?
2: Да! В днешното 5 причини да спреш да си четеш хороскопа. Номер 4.
1: Защото много мразиш да ти казват какво да правиш. Да. Значи, ако някой ти каже, няма да дадеш захар, отиваш си купуваш 7 шоколада, ясно ли ти е?
2: И веднага коментираш, то пък какво ще ми обяснява аз какво да ям и какво да ям. Ало! Бе, ти ли ще ми даваш наклон на... Аре да не казвам тук в ефир на какво. Аз да не би да няма къл в главата, бе, да не ми няма рамене, да не би да нямам 18 години. Бе.
1: Значи днеска ще посрещате близки. Няма да посрещам, днеска се затварям и няма да отварям вратата.
2: В днешното 5 причини да спреш да си четеш хороскопа номер 5.
1: Ами, защото нали жена ти го чете?
2: А?
1: Значи, щом жена ти го чете, това е достатъчно.
2: А.
1: Тя щом чете, тя ще ти каже: Милинко, не давай пари днес. И ти не даваш. Милинко, днес не заминавай. Милинко това, милинко онова.
2: Абе, твоята жена най-добре знае какво е добре за теб, какво пише за теб, какво си чел за себе си. Още преди да си го прочел даже, тя знае какво си чел за себе си.
1: Даже ако искаш да знаеш как си питай жена ти. Знаеш ли готови, да. Дето една жена не. Питала мъжа си?
2: Да.
1: Какво искаш за вечеря? Ми, картофи с ориз. Примерно, пиле с картофи.
2: Да.
1: Не, искаш муцака. Значи, защото тя това изгледа. Не, мусака ще ядеш.
2: Или обратното е. Какво искаш за вечеря? И той, какво искам за вечеря? И тя,
1: ами мусака
2: искаш. Добре.
0: Топ 5. Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
5: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.

0: Пригода с Кренвирши Кен. С Кен всеки ден.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
2: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
3: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
4: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids – за здравето, което започва с грижа.
5: Napps Engineering представя Constance Residence – бутикова жилищна сграда в квартал Овче купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
6: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри – цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри – кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
7: С медийното съдействие на БГ Радио.
8: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за кренвиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кренвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
9: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него, дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
10: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за нови текущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
11: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
12: Планира ли лятото на семейството си?
13: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
7: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Дони и Софи Маринова бяха това с В друг живот. Вече е 9 часа и 57 минути и време да си кажем чао за днес. Прекрасен остатък от деня ви пожелавам. И разбира се, утре ще затворим седмицата заедно. Чакам ви в 7.
1: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.

0: Важното за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Новото издание на рейтинговата система на висшите училища в България ще представи Министерството на образованието. В нея са включени 51 акредитирани университета и 52 професионални направления. Оценяват се качеството на обучение, научната дейност и учебната среда, както и реализацията на завършилите на пазара на труда. Целта е кандидат студентите да могат по-лесно да сравняват специалности и университети, за да направят информиран избор. Миналата година най-високи средни доходи са получавали завършилите военно дело и информатика и компютърни науки, а Софийския университет е бил висшето училище с най-много студенти. София Тех Парк днес се открива третото издание на София Арт Фейер, което ще продължи до неделя. Форума събира 27 изложители и 88 артисти от България и чужбина. Публиката ще може да види живопис, фотографии, инсталации, видео, дигитално и интердисциплинарно изкуство. Външно министерство предупреждава за сериозни смущения в обществения транспорт в Белгия заради синдикални стачки утре, както и на 12 октомври. Очаква се движението на метрото, трамваите и автобусите в Брюксел да бъде нарушено, както и движението на транспорта в Фландрия. Стачките в Белгия са срещу планираните бюджетни съкращения и реформи на белгийското федерално правителство. Синдикатите се противопоставят на мерки, които според тях засягат пенсиите, условията в публичния сектор и покупателната способност. Русия нанесе вчера мащабни ракетни удари по Украина, при които по данни на украинските власти са загинали най-малко 28 души, а около 100 са ранени. Сред жертвите има и деца. Руското министерство на отбраната заяви, че цел на ударите са били военно-промишлени обекти. Полицията в Берлин прекрати пропалестинска демонстрация с около 700 участници след сблъсъци и нарушения на ограниченията за провеждането им, съобщава ДПА, цитирана от БТА. Над 10 души са били арестувани, включително за показване на забранена символика. Сред участниците е била и шведската екоактивистка Грета Тунберг. Протестът се проведе на третата годишнина от атаката на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023. Днес ще бъде обявен носителя на Нобеловата награда за литература за 2026 година. Междувременно германският Франкфуртер Allgemeine Zeitung посочи Георги Господинов сред възможните фаворити за отличието. Официален списък с номинираните обаче няма, тъй като Шведската академия пази имената им в тайна. Георги Господинов е носител на редица международни отличия, а романът му Времеубежище е спечели международния Букър през 2023.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Времето днес ще остане предимно слънчево, ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури ще се повишат, максималните им стойности ще бъдат между 25 и 30 градуса. София около 26. В Пловдив днес температурата ще бъде 27 градуса, във Варна и Бургас около 23.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Зомбори. Очаквам ви тази събота в 11 часа по БГ Радио.

0: Да слушаш или да не слушаш БГ Радио тази седмица? Това е въпросът. Решението не е трудно. Да слушаш. Как пеят актьорите?
1: Моето мъжко момиче никак не се шегува.

0: са подарък от нас. Lido. Заслужава си.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани завивки и възглавници за сън. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
2: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук, Базар на изкуствата.
3: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
4: Практикер, винаги има решение.
5: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
6: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
7: Значи парапети от Лучи.
6: Да не би пак да рекламираш?
7: Не, просто не избирам компромисни решения.
6: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
11: Към създателите на съвременния интериор. Пространството за баня вече не е просто функционалност. То е платно за вашите идеи. Заповядайте в шоурума на Джесика и разгледайте готови дизайнерски зони, неочаквани текстури и световни тенденции на едно място. Превърнете идеите си в реалност. Джесика. Булевард Ботевградско шосе 229.
12: Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
13: Припяваш на испански?
14: Обичаш испански сериали?
13: А кога ще започнеш и да говориш езика?
14: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
13: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
14: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
15: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
16: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
17: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови с новата цветна карта на infinimix.bg.
18: Станете част от големия финал на турнето на Любо Киров «Футурофония». 13 и 14 ноември, зала 1 на НДК. Две вечери, една сцена и музиката на Любо Киров. 13 и 14 ноември, зала 1 на НДК. Билети в търговската мрежа.
19: С медийното съдействие на БГ Радио. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Спея Рипс за 6,69 евро килограма. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2,55 евро. Нарт с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за 1,35 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
2: Химакс Фарма представя
3: Флорби. Флорби Мед.
4: Флурби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурби Мед Минт. Флурби Мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
5: Флурби Мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
7: Decor, Floor Decor. Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
9: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
10: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
9: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
11: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена качка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
12: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
13: NL for You създадоха специална колекция Розова надежда. Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Аз съм едни гърди напред, защото се прегледах. А ти?
14: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
15: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
16: Премени през менопаузата с Manhaim Менопауза. Без хормони и горещи вълни. Manhaim Менопауза. В аптеките и на BioVita.bg.
17: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
18: Ами сега няма време!
17: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
19: Този път май плочките лепнаха перфектно.
20: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Търсите джакузи? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
1: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
2: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
3: Острият зъбобол няма почивен ден. New Dental Solutions също. 7 дни в седмицата, включително по празници, дентална клиника New Dental Solutions. Орална хирургия, ендодонтия, естетична и детска стоматология.
4: New Dental Solutions. Клиниката, която работи.
3: Повече на 0700 579 и newdental.bg.
5: BG Radio. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Новото издание на рейтинговата система на висшите училища в България показва, че по-високата образователна степен продължава да дава и по-добри шансове за реализация. След завършилите магистърски програми 86% работят на позиции за висшисти или по професия, а при по-ниската степен делът е 51%. Безработицата сред младите висшисти остава малко над 2%, а средният им облагаем доход вече достига 1625 евро, близо 3 пъти повече спрямо 2016. Външният министър Велислава Петрова заяви, че посланика на Русия ще бъде извикан, ако бъдат събрани ясни доказателства, че атаката срещу двата търговски кораба в българската изключителна икономическа зона е свързана с Москва. По думите и за сега България не е потвърдила такава версия. Продължава обмена на информация с Украина, Румъния и други страни, които могат да помогнат за установяването на извършителя. Петрова посочи, че е необходим технически оглед и анализ на потъналия кораб, за да има достатъчно факти и доказателства, кой стои зад атаката. Молдова ще изгради защитни убежища на граничните пунктове с Украина заради зачестилите нарушения на въздушното и пространство от дронове. Съоръженията ще се използват при опасност от атаки, е съобщил вътрешния министър на страната. Решението идва след няколко инцидента през последните дни, при които руски дронови ракети, по данни на молдовските власти, са навлизали или падали на територията на страната. Великобритания и Германия ще започнат съвместно партньорство за противодействие на саботажи, кибератаки и посегателства срещу критична инфраструктура. Началото на инициативата ще бъде дадено на срещата между британския премиер Анди Бърнам и германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин. Двете страни ще обменят информация и ще координират действията си за наблюдение и предотвратяване на заплахи. И Лондон и Берлин неотдавна предупредиха за засилена хибридна заплаха, която свързват най-вече с Русия. София Тех Парк днес се открива третото издание на София Арт Фейер, което ще продължи до неделя. Форума събира 27 изложители и 88 артисти от България и чужбина. Публиката ще може да види живопис, фотографии, инсталации, видео, дигитално и интердисциплинарно изкуство. Роби Уилямс беше обявен за икона на албума в рамките на National Album Day, британска инициатива, която от 2018 насам отбелязва културното значение на албума като музикален формат. В рамките на кариерата си Роби Уилямс има над 90 милиона продадени албума. 6 от тях са сред 100-те най-успешни в историята на британските класации, а 16 са достигали първото място. Той е носител и на рекордните 18 награди Брит.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Времето днес ще остане предимно слънчево, ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури ще се повишат, максималните им стойности ще бъдат между 25 и 30 градуса. София около 26. В Пловдив днес температурата ще бъде 27 градуса, във Варна и Бургас около 23.
0: БГ Радио. Само българска музика.
4: Здравейте и от мен Деси в първите минути на 11 преди обед, днес четвъртък, 8 октомври. Началото на нашата музикална среща, разбира се, с музика от чисто злато. В следващите минути очаквайте песни като "Това е моят свят" на Силвия Кацарова, "Нощни реклами" на Тони Томова, "Любов на сигнал" и "Нямам нужда от много приятели" на Георги Христов.
0: Започваме с 4 златни български песни, само по БГ Радио.

БГ Радио, само българска музика с 4 златни и любими песни в началото на 11-та преди обед. На 12 октомври концертът «Белчевият род го има» ще събере звездите на българската музика в незабравим концерт-спектакъл в зала 1 на НДК в София. Ние от БГ Радио имаме удоволствието да ви подарим награда «Двойна покана»

0: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2,49 евро килограма. Панагюрска луканка Хикс Хиксел за 5,11 евро. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. И 12 броя бургаско за 5,62 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Здравейте от житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес житница. 30 години колбасите на село житница.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна.

0: Солзика за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
2: Когато бях момиче, 17...
3: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се!
8: Ресторант 19 City Garden. Добра храна и приятна обстановка за среща с приятели или специални поводи. Ресторант 19 City Garden. Заедно да се насладим на неустоима европейска кухня в стилна обстановка. Пловдив. Хотел Резиденс City Garden.
9: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
10: Стенните конвектори Eldom. Супер економични, със седмичен програматор, функция отворен прозорец и 7 години пълна гаранция. Всеки дом заслужава Eldom.
11: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
12: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.
13: Станете част от големия финал на турнето на Любо Киров «Футурофония». 13 и 14 ноември, зала 1 на НДК. Две вечери, една сцена и музиката на Любо Киров. 13 и 14 ноември, зала 1 на НДК. Билети в търговската мрежа.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
14: Можеш да шофираш,
15: да работиш,
14: да готвиш,
15: да пътуваш.
14: И през цялото време радиото е с теб. Не иска екран, не иска клик. Просто се слуша. И вашият бранд може да бъде част от тази компания. Обадете ни се на 02-931-3030.
4: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика, чухме Стерео стая на Мария Илиева. Тази есен Киномания ще отбележи своето 40-то издание. Това е поводът киноформат да се превърне в истински празник във втората половина на месец ноември. По традиция фестивалът ще представи най-силните дискутирани и награждавани заглавия от Кан, Венеция, Торонто и Карло Вивари, малко след техните световни премиери. Официално начало ще постави ексклюзивната премиера на дългоочаквания нов филм на Мартин Макдона «Дивкон 9». Откриващата вечер на 12 ноември ще представи специалния късометражен филм на Борис Мисирков и Георги Богданов от Агитпроп, двама от най-талантливите и любопитни автори на документално кино у нас, чрез непоказвани досега кадри и интервюта. Продукцията разказва дълголетната история на киномания. 4 десетилетия започнали с феномена световна кинопанорама през 1987 година, време в което фестивалът неизменно разширява хоризонта към световното кино и се утвърждават като едно от най-очакваните културни събития у нас. Още за 40-то издание на Киномания може да прочетете на bgradio.bg.
1: 300 артисти на сцената. Любими коледни песни. Балетът Лешник от Рушачката. Зашеметяваш 3D видеомапинг. Това е Една светлина. Имерсивната коледна гала на Соня Йончева. С участието на Мария Илиева, Орлин Павлов, Марин Йончев, хор-оркестър и балет на Софийската опера с прима балерина Марта Петкова. Диригент Доминго Хиндоян. 20 декември, 18 часа. Арена 4 Усмици. Билети на kupibileti.bg. С медийното съдействие на BG Radio.

0: da ce ti se be.
1: Building box, building box, building box, building box.
2: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building box. Навсякъде сме.
3: Химакс Фарма представя
4: Флорби. Флорбимет.
5: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
6: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги карате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
8: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
11: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
12: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
13: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
14: Този път май плочките лепнаха перфектно.
15: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
16: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
17: Значи парапети от Лучи.
16: Да не би пак да рекламираш?
17: Не, просто не избирам компромисни решения.
16: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
18: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, среден тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
19: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
20: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
21: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
22: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
23: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
24: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Без хормони и горещи вълни. Манхаем Менопауза. В аптеките и на BioVita.bg.

0: 50% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: BG Radio. Само българска музика.

0: БГ Радио, с вами българска музика с 4 златни и любими песни. Посрещнахме началото на 12 по обед. След гостуването на Влади Зомбори в Стартер и 5 въпроса, очакваме в края на седмицата в ефира на БГ Радио отново да ни гостува Владимир Зомбори, за да представи своите 10 любими български песни. Чуйте как звучи неговото подреждане тази събота от 11 преди обед с повторение на любимите 10 в компанията на Владимир Зомбори в неделя от 3 след обед.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме братя Аргирови.
3: Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите.

0: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани матраци и спално бельо. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Иргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
3: Припяваш на испански?
4: Обичаш испански сериали?
3: А кога ще започнеш и да говориш езика?
4: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
3: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
4: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
5: 366.
6: Пазарува и бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
7: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
8: Бим, бим, бим.
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
10: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
11: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
10: Да, спомням си лилавото шише.
11: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
10: А, той за това се ползва толкова години.
11: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
12: Една батерия, много машини. Това е Premium HD20. Бормашина, перфоратор, зеге, ъглошлайф, циркуляр и още мощни безчеткови мотори за сериозна работа. Premium HD20. Мощност и свобода. Premium HD20. С 3 години гаранция. Търсете в близката железария.
13: Бабо, айде на Лаптоберфест!
14: Къде ще е съборът, бабе?
13: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През цели октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
15: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
16: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
17: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876 744 744.
18: Закъснели сте с подготовката за училище?
19: Книжарници Сиела са на среща.
18: Нуждаете се от подарък?
19: Изберете го в Книжарници Сиела.
18: Търсите хубава книга на български и чужд език?
19: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
18: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
20: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
21: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
22: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
23: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Боби Косатката.
2: Здравейте, аз съм Дани Ганчев.
1: Това е Безсъние, вечната песен на Чочо Владовски в изпълнение на Тангра.
2: По БГ Радио.
3: Попадах някъде, но всичко беше истинско. Страхът

0: БГ Радио, само българска музика, слушахме Бесъние в новата версия на Тангра. И този уикенд очаквайте седмичната класация на БГ Радио, нашите 10, класациите, в която ви представяме най-новата музика от ефира на БГ Радио. Последният епизод на класацията, първото място е за Михаела Маринова и песента и Ехо. Пълната подредба на класацията ще откриете на bgradio.bg.
1: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
2: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
3: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
4: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-6091 или europat.bg.
5: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
6: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
7: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
8: Ново от Самием. Филенца с сусам.
7: Вкусно!
8: Ей, искам и аз.
7: Трошете зеления плик мини филенца Самием.
8: В магазина до вас.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
10: Димитрия, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
11: Иванова, като гледам цял ден си в сайта на Белпрего Травел.
12: Живее ми се, бе, шефе. Пътува ми се. Белпрего предлагат от сега отстъпки за другото лято. Кефти Анталия, Кошадаса, Римини. А ако не ти се чака, може и зимна екзотика в Доминикана и Мексико.
11: Я ги питай и за мен нещо да измисля.
12: Направо влизай. Белпрего.com.
13: Безкрайна топла вода Селдон. Точно когато ти е нужна. Новите проточни бойлери под налягане Елтом Алфа ти дават пълен контрол. С три степени на мощност, LED дисплей и модерен дизайн за съвременния дом. Елдом. Във всеки дом.
14: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
15: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
16: Търсите сауна за дома? Запомнете! Спа шоурум Аквацентър София. Финландски и инфраред сауни. Професионална консултация и монтаж. София, околовръстен път 73.
17: Мамо, гладен съм!
18: Естествено!
17: Ама много съм гладен!
18: Естествено!
17: Защо се повтаряш естествено?
18: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
19: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
20: Този път май плочките лепнаха перфектно. Zemiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
21: Хей, да ти с скучната коса, която крещи бояди се име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
22: Какво общо имат пърхотът и бившите?
23: Какво?
22: Появяват се точно когато не ги искаш.
23: Вярно.
22: И как се справиш?
23: С Джинджира Себорекс спрей.
22: Интензивна грижа при пърхот и мазна кожа. Джинджира Себорекс. Мощен и удобен спрей с 500 дози и продължително действие.
23: Някои неща е по-добре да останат в миналото.
22: Джинджира Себорекс спрей. Дългосрочно решение при пърхот. В аптеките и на momo.bg.
24: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на екомикс.бг. С Екомикс лесно се строи.
25: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен «Непрестанно» по БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Все още няма намерени останки от дронове, които да покажат страната на произход след поразяването на два кораба в българската икономическа зона в Черно море. Това съобщи министъра на транспорта Георги Пеев пред БНР. По думите му, най-вероятно и втория кораб, чийто екипаж бе спасен, ще потъне. Той е натоварен с пшеница. Инцидентите могат да доведат до поскъпване на доставките на петрол за България заради по-високите рискове и застраховки, но за сега няма опасност за доставките на суровината за рафинерията. Омбудсмана Велислава Делчева настоява да отпадне административната тежест за родители, които трябва да доказват поставени ваксини на децата си, когато данните за тях липсват в електронното здравно досие. Тя изпрати препоръка до здравният министър и управителя на здравната каса след жалби на родители. По думите й, информацията за имунизациите вече се съхранява в системата на здравната каса и може служебно да бъде прехвърлена в Националната здравно-информационна система. Според Делчева, сегашната процедура създава излишни затруднения и може да попречи на записването на деца в детска градина. Двама души загинаха при частично срутване на 7-етажна сграда в истанбулския район Малтепе. Първите 3 етажа на сградата рухнаха рано тази сутрин. Спасителни екипи извадиха 8 души от развалините. Най-малко още 2 остават в неизвестност. Горните етажи са евакуирани. Причината за срутването все още не е установена. Сградата е построена през 1987 година, а по случая започна разследване. Нови протести избухнаха в Испания след смъртта на 87-годишната Мари Кармен Абаскал, превърнала се в символ на недоволството срещу жилищната криза. Стотици демонстранти се събраха пред парламента в Мадрид, а протест имаше и в Барселона. Те обвиняват властите за смъртта на жената, която бе принудително извадена от дома си през септември, след като живя там повече от 70 години. Историята й предизвика масово недоволство и политическа криза. Премиера Педро Санчес поднесе съболезнования по повод смъртта й, а синдикатите обявиха обща стачка през ноември с искания за мерки срещу жилищната криза. Ръководството на ЦСКА пусна в продажба билетите за първия матч от основната фаза на Лигата на конференциите срещу френския Монако. Цените са между 15 и 40 евро според сектора. Деца до 7 годишна възраст влизат безплатно с пълнолетен придружител, но без право на седящо място. За придружители на деца до 14 години е необходима декларация. Срещата ще се играе на 15 октомври от 19 часа и 45 минути на Националния стадион Васил Левски.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Днес е слънчево, има разкъсана висока облачност, духа слаб и югозападен вятър. Максималните температури днес са между 25 и 30 градуса, Варна 22, Бургас 23, София 26 градуса, Благоевград, Пловдив и Ямбул около 27 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте в първите минути на един следобед и тази неделя очаквайте предаването за пътуващи в ефира на БГ Радио любими песни зад вулана от 4 следобед до 8 вечерта. Вие слушателите на БГ Радио подреждате музиката, която ще звучи в ефир. А сега е време за музика от чисто злато. В следващите минути ще бъдем в компанията на песни като Седмица на вариант Б, Вярвам в теб на Кьора, Шарзан на трамвай номер 5 и Моля се на Силвия Кацарова и Васил Найденов.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Беги Радио, само българска музика с музика от чисто злато. Посрещнахме началото на един следобед. На 12 октомври в понеделник концертът Белчевият род го има. Ще събере звездите на българската музика в незабравим концерт спектакъл в зала 1 на НДК. Ние от Беги Радио имаме удоволствието да ви подарим награда двойна покана за концерта. Единственото условие да участвате в играта е да ни разкажете история, свързана с песен на Михаил Белчев. Публикувайте в коментар във Facebook профила на Беги Радио. Печелившия ще обявим утре, петък, след пет в любими песни за любими хора.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Да слушаш или да не слушаш БГ Радио тази седмица? Това е въпросът. Решението не е трудно. Да слушаш. Как пеят актьорите?
1: Моето мъжко момиче никак не се шегува.

0: през почивните дни. Актьорите ще пеят, а ние, публиката, ще ги аплодираме. По БГ Радио.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Spare Ribs за 6 евро 69 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро 55 цента. Нарт с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за евро 35 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове, а за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. В Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids – за здравето, което започва с грижа.
4: Не ти обещавам просто шоу. Обещавам ти една вечер, в която няма да се пазя. Ще пея така, сякаш е за последно. И ще те гледам, сякаш си единствения в залата. 28 ноември, зала 1 на НДК. Аз съм Михаела Маринова. Ела! Билети в BiletBG и на билетен център на НДК. От Virginia Records и Национален дворец на културата.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: Готов ли си за есента? С премиум имаш разнообразие от всичко необходимо. Акумулаторни и електрически листосъбирачи, издухватели, дробилки и резачки за клони. И всички те са с 3 години гаранция. Премиум означава надежност и сила. За да подготвиш всичко за сезона. Събиране на листа, рязане и раздробяване на клони. Търсете пълната гама есенни машини премиум в близката железария.
6: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
7: Приятели, любимата песен Непознати улици и едноименният първи албум на Мери Бойс Бенд стават на 25 години. Каним ви да празнуваме заедно с концерт на 21 ноември, събота, от 19 часа в балната зала на Военния клуб в София. Билети има в Ивентим. Елате да попеем, ще успее ли някога да надбягам птиците. Купи си огледало, твоя знак, парчета от мозайка. 25 години Непознати улици с медийното партньорство на БГ Радио.
8: Зъбът реши да ви събуди посред нощ? Лоша новина. За боболът няма почивен ден.
9: Добрата новина. New Dental Solutions също. Работим 7 дни в седмицата, включително по празници.
8: Запишете час на 0700-579 или newdental.bg.
9: New Dental Solutions. Клиниката, която работи.
10: Пак е мокро, нали?
11: Да.
10: Постоянно ли така се увлажнява?
11: Особено, когато навън вали.
10: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване.

0: изчезване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Бим, бим! Бим!
3: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
4: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: Към създателите на съвременния интериор. Пространството за баня вече не е просто функционалност. То е платно за вашите идеи. Заповядайте в шоурума на Джесика и разгледайте готови дизайнерски зони, неочаквани текстури и световни тенденции на едно място. Превърнете идеите си в реалност. Джесика. Булевард Ботевградско шосе 229.
6: 366.
7: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
8: Премени през менопаузата с Manhaem Менопауза. Естествен продукт без хормони. Manhaem Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Manhaem Менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
9: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти, като фритюрник с горещ въздух Starlight за 44,99 и ваучер за 15% отстъпка, или пелени гащички Puffy's Fashion за 32,99 и ваучер за 15% отстъпка.
10: BG Radio. Само българска музика.

преживя, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла

0: БГ Радио, само българска музика с Мила Робърт и нейната версия на песента Замълчи, замълчи в финала на днешната ни среща в ефира на БГ Радио. Аз съм Деси и ви желая щастлив следобед за още усмивки и добро настроение. Останете в компанията на любимата българска музика.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Руши. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. С БГ Радио ме свързва приятелство, споделена любов към българската поп-музика и много хубави спомени. Пожелавам ви всичко, всичко най-най-най-хубаво.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
4: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
6: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
9: Decor, Floor Decor. Химакс Фарма представя
10: Флорби Мед.
11: Флурби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурби Мед Минт. Флурби Мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
12: Флурби Мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
13: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
14: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
15: Припяваш на испански?
16: Обичаш испански сериали?
15: А кога ще започнеш и да говориш езика?
16: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
15: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
16: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
17: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
18: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
17: Да, спомням си лилавото шише.
18: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
17: А, той за това се ползва толкова години.
18: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
19: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
20: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Vimax. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна и на vimax.bg.

0: кухня.
1: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
2: Кафе на главно, ядеш на крак. Цял ден те пускаш пак и пак. Все бързаш, бързаш, до кога? Не мога повече така.
3: Кой пее?

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Над 100 спасители и представители на различни институции участваха в мащабно учение в центъра на Пловдив. Пред Централната поща бяха пресъздадени тежки бедствия, земетресение, срутване на сгради, пожари, промишлена авария с изтичане на опасно вещество. В спасителните действия участваха и медицински хеликоптер и полева болница. Целта беше да се демонстрира координацията между службите при масови инциденти с множество пострадали. В учението се включиха и 10 специалисти по спешна медицина от Румъния. Незаконни постройки, представени за пчелини, но използвани за туристическо настаняване, са установени при проверка край водопада до Козак в Странджа. Обектите се намират в защитена територия край село Стоилово и са оборудвани с ток, интернет, телевизия и водоснабдяване от естествен извор. Проверяващите не са открили пчелни семейства, а част от постройките са изградени без необходимите разрешителни. Мястото се предлага онлайн за около 120 евро на вечер. По данни на институциите, лицата, които го стопанисват, са служители на община Малко Търново. Материалите от проверката ще бъдат изпратени на районната прокуратура в Бургас. Топлофикация София ще подменя участъци от топлопреносната мрежа в части от кварталите Диана Бати и Исток. Ремонтите се налагат заради високата аварийност и значителни загуби по мрежата. Дейностите няма да обхванат целите квартали, а само ограничен брой сгради. В Диана Бат без топла вода и евентуално без парно ще бъдат определени абонати за периода от 26 октомври до 9 ноември, а в квартал Исток за периода между 22 октомври и 5 ноември. Американски и руски представители са обсъждали възможността американски инвеститор да участва в газопроводите Северен поток, които преди началото на войната в Украйна доставиха руски газ за Германия. Това съобщи агенция Reuters, като се позова на 5 източника, запознати с преговорите. В разговорите са участвали специалният пратеник на Белия дом Джерард Кушнер и Кирил Дмитриев, съветник на руския президент Владимир Путин. Според агенцията не се очаква сделка в средносрочен план. Северен поток е под санкции на Съединените щати и Европейския съюз, а Германия се противопоставя на възобновяването на руските газови доставки от тръбопроводите. Нито Москва, нито Вашингтон са потвърдили официално информацията за преговорите. Китайският актьор Дилан Уанг влезе в историята на американския баскетбол, като стана първият непрофесионален играч, включен в официалната баскетболна поредица Topps Flagship NBA за сезон 2026-2027. До момента това право бе запазено единствено за професионалните атлети от лигата. Изборът на артиста се дължи на редовните му и успешни участия в традиционните мачове на знаменитостите на NBA. Актьорът присъства в комплекта с екип на Лос Анджелис Лейкърс, като серията включва и стилно ограничени картички с негов оригинален автограф. Предварителните поръчки на азиатския пазар вече са изчерпани, а официалната премиера на колекцията е насрочена за 5 ноември.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Берг.
1: Днес е слънчево, има разкъсана висока облачност, духа слаб югозападен вятър. Максималните температури днес са между 25 и 30 градуса, Варна 22, Бургас 23, София 26 градуса, Благоевград, Пловдив и Ямбул около 27 градуса.
2: Второто кафе с цвети. Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

na starija buo, smeše se mnogo, публиката вечер на издяланата кукла.

Арлекин. Арлекино гледа всяка вечер плахо стария буа с молищи очи. Той едно сърце него да издяла, за да може да се влюби в мен.

Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на мен.

колкото да гледам, да се взирам. Пустинното небе тежи над мен като безплодна лира. Не че небето в мен е празно, не че реките в мен са мъртви, не че градовете в мен са неотзивчиви и като пустинни вихри улиците ме въртят из тях, а защото не предвидих сушата, а защото хвърлях камъни по всички изворни места и навред се разпилявах и надребно се раздавах, без да се пестя.

вече време. Вече е крайно време да завали. Само някакъв си час, някаква си минута само от големия дъжд ме дели. Затова е този вик към облаците и това проклятие и този страх. Облаци, мечти от дъжд или от прах. Проклинам ви и ви обичам като пълно.

0: Ха, смятай!
1: С гъвкави телепила Тераплекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
0: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
0: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Тераплекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
0: Тераплекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
2: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
3: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
4: Изпратихме ви информация още сутринта.
3: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
4: Ние знаехме.
3: Вие да не ми четете мислите.
4: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
5: Домът не е просто място. То е магия.
6: Магия.
5: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
7: Когато бях момиче, 17.
8: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
9: Медийното съдействие на БГ Радио.
10: NL For You създадоха специална колекция «Розова надежда». Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Аз съм едни гърди напред, защото се прегледах. А ти?
8: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
11: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, средене тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
12: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
13: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
14: Закъснели сте с подготовката за училище?
15: Книжарници Сиела са на среща.
14: Нуждаете се от подарък?
15: Изберете го в Книжарници Сиела.
14: Търсите хубава книга на български и чужд език?
15: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
14: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
16: Безкрайна топла вода Селдом. Точно когато ти е нужна. Новите проточни бойлери под налягане Елдом Алфа ти дават пълен контрол. С три степени на мощност, LED дисплей и модерен дизайн за съвременния дом. Елдом. Във всеки дом.
17: Мамо, гладен съм!
18: Естествено.
17: Ама много съм гладен!
18: Естествено.
17: Защо се повтаряш естествено?
18: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
19: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
20: Значи и парапети от Лучи.
19: Да не би пак да рекламираш?
20: Не, просто не избирам компромисни решения.
19: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
21: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрян.

0: кафенчето.
1: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
2: 366.
3: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
4: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
3: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
4: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
5: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
6: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
7: Кафе на главно, ядеш на крак. Цял ден те пускаш пак и пак. Се бързаш, бързаш, до кога? Не мога повече така.
6: Кой пе?
7: Стоп.

0: 75 години Вагостои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
1: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
2: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
3: Припяваш на испански?
4: Обичаш испански сериали?
3: А кога ще започнеш и да говориш езика?
4: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
3: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
4: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
5: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
6: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
7: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
8: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
9: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
10: Хайде, намали го малко!
11: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
12: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
13: Радиото не просто достига до хората. То достига до точните хора и е част от деня им. И точно там може да бъде и вашия бранд. Обадете ни се на 02-931-3030.
14: БГ Радио. Само българска музика.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: 9 сирийски моряци и един египтянин остават в неизвестно след потъването на товарния кораб Алфа оттам в Черно море. Сирия настоява за независимо международно разследване. Властите в Дамаск изпратиха спешни съобщения до Международната морска организация и до българските морски власти. От Сирийската главна дирекция за границите и митниците изискаха пълна прозрачност около инцидента, както и ясни мотиви защо издирването на екипажа бе преустановено по-малко от денонощие след атаката. Българският морски спасителен координационен център обяви, че операцията няма да бъде подновена, тъй като анализа показва липса на шансове за оцелели следствие на бързото потъване на съда на голяма дълбочина. Канадската поетеса и есеистка Ан Карсън е таз годишният лауреат на Нобеловата награда за литература. Шведската академия в Стокхолм присъди престижното отличие на авторката за нейното смело творчество, което създава нови форми в съвременната литература. У нас новината бе очаквана с голям интерес, след като българският писател Георги Господинов бе сочен за един от основните фаворити за отличието. В навечерието на вота престижният германски вестник Франкфуртер Allgemeine Zeitung постави автора на Време убежища начело на своя списък с най-заслужилите автори за годината. Припомням, номинациите за Нобеловата награда за литература са тайни, като тази практика е въведена от 50 години. Заради липсата на кворум в пленарна зала Народното събрание прекрати заседанието си половин час преди края му. При първата проверка преди гласуване на промените в закона за чистотата на атмосферния въздух се регистрираха 119 депутати при необходим минимум от 121. След дадената почивка бе направена повторна проверка, но отново бяха 119 народни представители. Заседанието бе закрито. Северна Македония даде официално съгласие български лекари да прегледат Ива Михайлова. Новината бе съобщена в декларация от парламентарната група на Прогресивна България. Михайлова е с двойно гражданство и обвиняема за катастрофа от 2025 година. Отнетите и документи й пречат да се лекува в България. Народните представители настояват Министерството на външните работи и това на здравеопазването незабавно да организират прегледа, за да се осигури необходимото лечение и защита на нейните права. Максимумът на метеорния поток Драконоиди ще бъде около 4 часа тази нощ, съобщиха от Института по астрономия към БАН. Обикновено при максимума се наблюдават около 5 до 10 метеора на час. Те са сравнително бавни и са жълто-оранжев цвят. Тази година има шанс активността да е по-висока, тъй като потокът е свързан с кометата Джакобини Цинер, която през месец март премина най-близо до Слънцето. Условията за наблюдение тази вечер ще бъдат добри, тъй като Луната ще е само тънък сърп.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Днес е слънчево, има разкъсана висока облачност, духа слаб югозападен вятър. Максималните температури днес са между 25 и 30 градуса, Варна 22, Бургас 23, София 26 градуса, Благоевград, Пловдив и Ямбул около 27 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни, само по БГ Радио.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Ти наистина си магиосник, скъпи.
2: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
1: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
2: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
1: Косе дом. Сбъдва мечти.
3: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
4: Практикер. Винаги има решение.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876 744.

0: Българска брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки и какво ли още не! Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
1: Men's Master – козметика за мъже с характер. Продукти, богати на натурални съставки, насищащи с енергия. Men's Master – продукти, които стимулират, енергизират и подмладяват. Men's Master – за мъжа с характер, който знае как да живее. Men's Master – от Rosenpex.
2: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids – за здравето, което започва с грижа.
3: Планира ли лятото на семейството си?
4: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
5: Петре, децата са на училище.
6: Разбрах, миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
7: Това достатъчно ли е?
5: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
8: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
9: Доброто започва с Елдом. От 15 август до 15 януари избери уред с кауза 80 литров бойлер Елдом или малка готварска печка Елдом. За всеки закупен уред, участващ в кампанията, Елдом дарява част от продажната цена на сдружение Аз вярвам и помагам в подкрепа на децата на България. Повече информация на eldominvest.com. Елдом. Във всеки дом.
10: Иванова, като гледам цял ден си в сайта на Белпрего Травел.
11: Живее ми се, бе, шефе. Пътува ми се. Белпрего предлагат от сега отстъпки за другото лято. Кефти Анталия, Кошадаса, Римини. А ако не ти се чака, може и зимна екзотика в Доминикана и Мексико.
10: Я ги питай и за мен нещо да измисля.
11: Направо влизай. Белпрего.com.
12: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
13: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
14: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
13: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
14: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
13: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
14: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
13: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
15: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2 евро 49 цента килограма. Панагюрска луканка Хикс Хиксел за 5 евро и 11 цента. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл плюс. И 12 броя бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Припяваш на испански?
3: Обичаш испански сериали?
2: А кога ще започнеш и да говориш езика?
3: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
2: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
3: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
4: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
5: NL for You създадоха специална колекция «Розова надежда». Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Аз съм едни гърди напред, защото се прегледах. А ти?
6: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
7: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
8: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
9: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
11: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
10: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
11: Революция в лепенето!
10: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
14: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
15: 300 артисти на сцената. Любими коледни песни. Балетът Лешник от Рушачката. Зашеметяващ 3D видеомапинг. Това е Една светлина. Имерсивната коледна гала на Соня Йончева. С участието на Мария Илиева, Орлин Павлов, Марин Йончев. Хор-оркестър и балет на Софийската опера с прима балерина Марта Петкова. Диригент Доминго Хиндоян. 20 декември, 18 часа. Арена 4 Усмици. Билети на купибилети.бг.
16: С медийното съдействие на БГ Радио.
17: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
18: Изпратихме ви информация още сутринта.
17: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
18: Ние знаехме.
17: Вие да не ми четете мислите.
18: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
19: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
20: Бабо, айде на Лаптоберфест!
21: Къде ще съборят, бабе?
20: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През цели октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
22: Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
23: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
24: Floor Decor. Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
25: Този път май плочките лепнаха перфектно.
26: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
27: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България ще поеме водещата роля в изграждането на трансграничния железопътен тунел с Северна Македония. Това стана ясно на провеждащата се в София международна министерска конференция за коридор номер 8. Транспортният министър Георги Пеев съобщи, че страната ни ще възлага обществените поръчки за сложното съоръжение, като крайната цел е ускоряване на темповете и завършване на целия коридор до 2034 година. По време на форума външният министър Велислава Петрова обяви, че през 2027 година София и Европейската комисия ще бъдат домакини на мащабна среща на върха за регионалната свързаност. В контекста на войната в Украина, представители на НАТО и Пентагона на срещата подчертаха, че трасето вече е от критично значение и за военната сигурност на Балканите. Учени от БАН представиха първите резултати от антропологичните изследвания на тленните останки на цар Самуил. Според предварителните данни, той е починал на възраст между 60 и 70 години. Бил е висок около 153 см и е страдал от множество заболявания, които са затруднявали движенията му. Установени са и следи от тежка травма, засегнала лявата му ръка. Предстоят радиовъглеродно датиране, изследване на древна ДНК, както и нова реконструкция на лицето на владетеля. Новите изследвания ще продължат най-малко 3 години. Водолази провериха подводната част на ударения от дрон танкер «Кайрус», който е закотвен в Бургаския залив. При огледа не са установени пробойни под водолинията или течове на гориво и смолъчни материали. В кърмовата част, където е бил ударен кораба, е открита малка цъпнатина на корпуса над водолинията. Целият оглед е заснет, а резултатите ще бъдат описани в подробен доклад. Танкера бе ударен от дрон в Черно море, а подводният оглед е важен, за да се установи дали корпусът е повреден и има ли риск от теч на гориво. Украински преговарящи ще посетят Съединените щати за разговори утре и в събота. Това съобщи президента Зеленски, цитиран от Reuters. Той призова американския президент Доналд Тръмп да засили натиска върху Русия и заяви, че не може едновременно да се водят разговори за бъдещи икономически проекти и да се твърди, че има дипломатически застой. Зеленски предупреди още, че Китай разработва аналог на американската сателитна система Starlink и си сътрудничи с Русия. Зеленски призова Съединените щати да разшири покритието на Starlink в Украина. Украинският президент определи като ужасна грешка решението на Европейския съюз да отмени санкциите срещу руските милиардери Алишер Османов и Михаил Фридман. В отговор Киев ще включи още 10 души в собствения си санкционен списък. Мирослав Гочев се оттегли от битката за президентския пост в Българската федерация по борба и ще подкрепи Тодор Ангелов на изборното събрание, което ще се проведе на 17 октомври. Гочев, който бе издигнат от 6 клуба от Бургаска и Сливенска област, ще насочи подкрепата на своите съмишленици към Ангелов заради сходните им виждания за развитието на българската борба.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Контролирайте дистанционно времето с електроотопление Adax Wi-Fi от магазини Berg.
1: Утре над страната ще бъде слънчево, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен, а в Югоизточна България и по Северното Черноморие югозападен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 25 и 30 градуса, София около 26 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

което мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки визи, моите мъжки надежди.

ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и узряла,

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Спея Рипс за 6,69 евро килограма. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2,55 евро. Нар с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за 1,35 евро килограма. Лидъл.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
4: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
5: Какво е Katecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Katecoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Katecoin е на стойност 1 евро.
6: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
7: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
8: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
9: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
10: Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин.io или в нечовешките магазини.
11: Ако домът ти можеше да бъде

0: Цял един свят. Място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
1: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена крачка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
2: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
6: Кафе на гладно, ядеш на крак. Цял ден те пускаш пак и пак. Се бързаш, до кога? Не мога повече така.
7: Кой пее?

0: бъдещето. Таблетки. Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
1: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
0: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушена луканкова наденица Хит. 1 килограм, сега за 6,99 евро от 8 до 14 октомври. Опитай богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Какво общо имат пърхотът и бившите?
3: Какво?
2: Появяват се точно когато не ги искаш.
3: Вярно.
2: И как се справиш?
3: С Джинджира Себорекс спрей.
2: Интензивна грижа при пърхот и мазна кожа. Джинджира Себорекс. Мощен и удобен спрей с 500 дози и продължително действие.
3: Някои неща е по-добре да останат в миналото.
2: Джинджира Себорекс спрей. Дългосрочно решение при пърхот. В аптеките и на momo.bg.
4: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
5: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
8: Припяваш на испански?
9: Обичаш испански сериали?
8: А кога ще започнеш и да говориш езика?
9: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
8: За пътуванията, които планираш. Хората, които предстои да срещнеш.
9: И онова хубаво чувство. Аз мога. Повече на lenica.com или 048-46-003.
10: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
11: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
13: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
14: Бабо, айде на Лаптоберфест!
15: Къде ще е съборът, бабе?
14: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През целия октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
16: Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
17: Една батерия, много машини. Това е Premium HD20. Бормашина, перфоратор, зеге, ъглошлайф, циркуляр и още мощни безчеткови мотори за сериозна работа. Premium HD20. Мощност и свобода. Premium HD20. С 3 години гаранция. Търсете в близката железария.
18: Когато бях момиче, 17...
19: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
20: Към създателите на съвременния интериор. Пространството за баня вече не е просто функционалност. То е платно за вашите идеи. Заповядайте в шоурума на Джесика и разгледайте готови дизайнерски зони, неочаквани текстури и световни тенденции на едно място. Превърнете идеите си в реалност. Джесика. Булевард Ботевградско шосе 229.
1: Иванова, като гледам цял ден си в сайта на Белпрего Травел.
21: Живее ми се, бе, шефе. Пътува ми се. Белпрего предлагат от сега отстъпки за другото лято. Кефти Анталия, Кушадаса, Римини. А ако не ти се чака, може и зимна екзотика в Доминикана и Мексико.
1: Я ги питай и за мен нещо да измисля.
21: Направо влизай. Белпрего.com.
19: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят. Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
22: Значи парапети от лучи.
19: Да не би пак да рекламираш?
22: Не, просто не избирам компромисни решения.
19: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
23: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
24: Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
25: Търсите джакузи? Запомнете. Spa Showroom Aqua Center София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
26: За пътищата.
27: Днес заради подмяна и поставяне на тол камери временно ще се промени организацията на движение при километър 137 на автомагистрала Тракия. Дейностите ще се изпълняват от 11 часа и 30 минути в платното в посока Бургас. Бъдете внимателни от километър 55 до километър 60 в посока София. Там има ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус до 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна от 15 до 19 км. Движението там ще се осъществява в активната и изпреварващата лента.
28: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че се провеждат разследвания за различни схеми за източване на здравната каса в цялата страна. При една от тях кодът на скъпоструващо лекарство е заменен с този нефтин медикамент, след което лекарствата са били изнасяни. Според Демерджиев, така пациентите са оставали без необходимото им лечение, а мащаба на злоупотребите е значителен. Проверки се извършват и в Националния осигурителен институт. Европа е солидарна с България след атаките с дронове срещу кораби в български води. Това заяви еврокомисаря по разширяването Марта Кос в София. Тя определи нападенията като неприемливи и грубо нарушение на международното право, които застрашават и продоволствената сигурност. Кос изрази съболезнования на семействата на загиналите и изчезнали моряци и благодари на българските спасителни екипи за бързата им реакция. Марта Кос участва в София в Международната министерска конференция по коридор номер 8, като подчерта, че Европейския съюз подкрепя развитието на транспортната връзка с 319 милиона евро. Директорът на общински паркинги и синя зона във Варна Добромир Арнаудов е отведен за разпит в полицията след сигнал за предполагаеми корупционни практики. Разпитани са и други служители на предприятието. Сигнала съдържа твърдение за събиране на така наречената такса спокойствие. Икономическа полиция проверява документи, свързани с фирми и търговски обекти, за които има данни за подобни плащания. Европейската комисия призова Русия да предостави подробна информация за смъртта на лаборантка в Сибир, за която се предполага, че се е заразила с белодробна чума от счупена епроветка. Говорител на Европейската комисия съобщи, че вчера по случая са проведени разговори с представители на Световната здравна организация. Оттам също настояват Русия да предостави подробни данни, за да може да бъде оценен рискът от евентуалното разпространение на заболяването. Арменският премиер Никол Пашинян разпореди създаването на специална работна група за предотвратяване на евентуално разпространение на белодробна чума в страната. Мярката е предприета след смъртта на лаборантка в руската Иркутска област, за която има съмнение, че е починала от чума. Русия обаче отрича връзка с работата и посочва пневмония с неизяснен причинител. Руските власти уверяват, че няма опасност от епидемия. Румъния и Украина пускат в експлоатация изцяло нов граничен пункт и мащабен железопътен и автомобилен мост над река Тиса. Проектът е със стратегическо значение за региона, като целта му е да поема и облекчи огромния сухопътен трафик на стоки, който се получава вследствие на блокираните черноморски пристанища заради войната.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Утре над страната ще бъде слънчево, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен, а в Югоизточна България и по Северното Черноморие югозападен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 25 и 30 градуса, София около 26 градуса.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Усмихвай се всеки път, когато имаш възможност. Не защото животът е лесен, перфектен или точно такъв, какъвто очакваш, а защото си избрал да бъдеш щастлив. За това, че си благодарен за всички хубави неща, които имаш. Това са думите, с които ви посрещаме в любими песни за любими хора, в златната и красива есен, която имаме. Аз съм Наско, здравейте!

жаркият спомен на изтеклите дни. Едва ли, едва ли ще те стопли. Ще угаснат пъстрите светлини, ще угаснат по твоите пъстрите

0: Любими песни за любими хора.
1: Днес в БГ Радио е празник. Празнуваме рождения ден на Велина Стоянова от екипа ни. Велина се занимава с онлайн съдържанието на БГ Радио. Нейни са снимките, интервютата, статиите, постовете, риловете, всичко, което може да бъде направено в онлайн среда. Велина е сред хората, с които може да се говори умно и интелигентно, да се забавлява сърцато и най-важното – колега, на който може да се разчита винаги и за всичко. Днес празнуваме все още нейната младост, защото е сред младите ни колеги, но празнуваме и нейния професионализъм, отдаденост и всекидневни усилия БГ Радио да блести и в онлайн среда. Честит да е рождения ден на Велина Стоянова. Имам удоволствието да я поздравя от името на всички колеги и да й благодаря за тези вече 10 години, в които е част от екипа на БГ Радио, и да се честити нейните 32. Каква възраст само? Възраст, на която, по който и път да поемеш, все е на време. За Велина и за нейния рожден ден слушаме «Има път» на Дони, Васил Найденов, Веселин Маринов, Роби, Нети, Михайла Маринова, Любо Киров. Песента е създадена за 25-та годишнина на БГ Радио. Честит да е рождения ден на Велина, нашата Велина Стоянова.

0: Любими песни за любими хора.
1: На 28 октомври в зала 1 на НДК е големия концерт на Мими Иванова «Когато бях момиче». Песента, която даде името на концерта, ще чуем сега. Така поздравяваме Геновева Илиева, като за нея вечерта е пълна с искрите на нейния съпруг Валери и дъщерите Ани и Катя.

17 годишна, с едно момче се срещнахме на люлките през май. От първо зад върбата той прокрадваше се с Кришна, а после за люлян, както бе по обичай. Когато бях момиче 17 годишна и хвърлих в реката за наричане венчай,

0: Любими песни за любими хора.
1: Когато бях момиче и Мими Иванова, това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате тук с помощта на телефон 02-951-5535 и Facebook профила на предаването. Здравейте!
2: Здрасти, Наско, Бянка от София съм.
1: Радвам се да те чуя, Бянка, да те посрещна в любими песни за любими хора. Слушаме те.
2: Ами аз искам да поздравя моя випуск. Четеха се и 2 години от как да вършихме училище. И да им пожелая да се живи и здрави, ако може с песента на Васил Найденов за училището.
1: Разбира се, ще чуем междучасие. При вас хубава, усмихната и приятна вечер. Дочуване, Бянка.
2: Удобно.
1: Ето го Васил Найденов. Това е БГ Радио с най-любимите песни. Чакаме ви на телефон 02-951-5535.

0: Любими песни за любими хора.
1: Васил Найденов беше това и Междучасие. С вас е БГ Радио и песните, които най-много обичате. Ето го следващия слушател. Здравейте!
2: Живко Желев от Бургас.
1: Заповядайте, господин Желев. Слушаме ви.
2: Искам да поздравя дъщеря ми Десислава. Днеска има рожден ден, става на 7 години.
1: Жива и здрава да ви бъде. Какво да й пожелаем?
2: Ами, с детската песничка Неочаквана ваканция, ако може.
1: Разбира се, че може. А какво да й пожелаем?
2: Много здраве, щастие и да слуша мама и тати.
1: В кое училище учи тя?
2: Георги Бенковски в Бургас.
1: И най-вероятно е в първи клас.
2: Да, в първи клас е.
1: Много успех да й пожелаем, много да се гордеете с нея и да имате тази вечер фантастична вечер.
2: Благодаря, благодаря и на вас всичко най-хубаво.
1: Благодаря ви, хубава и приятна вечер. Ето ги сега, Студио В и Детство мое. Така звучат любими песни за любими хора в първите си минути. Тази вечер, вечерта на 8 октомври.

0: Припети във Фейсбук профила на предаването.
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти, като фритюрник с горещ въздух Starlight за 44,99 и ваучер за 15% отстъпка. Или пелени гащички Puffy's Fashion за 32,99 и ваучер за 15% отстъпка.
3: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
4: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
5: Какво е Catecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Catecoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Catecoin е на стойност 1 евро.
6: Центрове за слуха, чувам те. В София, на булевард Христо Ботев 15 и на булевард Дондуков 44. Предлагаме безплатно изследване на слуха и тестване на слухови апарати. Голям избор от водещи производители на супер цени с безлихвено разсрочено плащане. Ако не си чул адресите, слушай пак. Центрове за слуха, чувам те в София, са на булевард Христо Ботев 15 и на булевард Дондуков 44.
7: А други центрове в страната има ли?
6: Да, във всеки по-голям град. Намери ги на iHearYou.bg.
8: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
9: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
8: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
9: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
8: Моноблок Фаянс за 59 евро.
9: Акумулатори Гигават от 49 евро.
8: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
9: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
8: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
9: Практикер, винаги има решение.
10: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби 77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
11: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми. Есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
12: Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Кавидент. Детска стоматология, ортодонско лечение, имплантология, естетична стоматология. Ценим вашето време и се грижим за вашата усмивка с усмивка. Вижте повече на kavident.com.

0: преди глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, среденец и рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
2: Кафе на главно, ядеш на крак. Цял ден те пускаш пак и пак. Се бързаш, бързаш, до кога? Не мога повече така.
3: Кой пее?

Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови,

0: Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини – Кристина и Константин Белчеви. Режисьор – Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
1: Бим, бим! Бим!
2: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Искате повече търсения на вашия бранд онлайн? Пуснете го в ефир. Радиото създава интерес, като увеличава търсенията онлайн. От ефира към диджитал с повече сила. Обадете ни се на 02-931-3030. Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио и песните, които най-много обичате, избирате ги на телефон 02-951-5535. Здравейте, сега сте вие.
2: Добър вечер, казвам се Диди Игнатова от София и бих искала да чуя песен на, от Михаил Белчев «Не устарявай любов». Като песента искам да е за мене лично и за всички, които искат любовта да не устарява.
1: Диди, слушаме тази песен и пожелаваме хубава и приятна вечер.
2: Благодаря.

0: Любими песни за любими хора.
1: И още от музикалния избор в Любими песни за любими хора тази вечер. Здравейте!
2: Добър ден, Асе!
1: Добър ден! Как се казвате и откъде сте?
2: Казвам се Димитър Борисов от София, се казвам.
1: Слушаме ви, господин Борисов.
2: Искам да поздравя моята съпруга за една специална песен за нас дамата. На Тодор Колев Стъпки по плажа.
1: О, веднага ще чуем тази песен на Тодор Колев. Каква вечер сте планирали?
2: Значи, това е, че аз непрекъснато пътувам, а тя си е вкъщи, разбираш. Много любов там, много любов.

0: Любими песни за любими хора.
1: Тодор Колев беше това и фалшив герой. Любими песни за любими хора продължава. 02-951-5535, това е телефона, който ни свързва. Добре дошли сте и във Facebook профила на предаването. Още от музикалния избор на вечерта. След малко.
0: Любими песни за любими хора. Да останем близки с важните за нас хора.
2: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
3: Не ти обещавам просто шоу. Обещавам ти една вечер, в която няма да се пазя. Ще пея така, сякаш е за последно. И ще те гледам, сякаш си единствения в залата. 28 ноември, зала 1 на НДК. Аз съм Михайла Маринова. Ела! Билети в BiletBG и на билетен център на НДК. От Virginia Records и Национален дворец на културата.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Napps Engineering представя Constance Residence. Бутикова жилищна сграда в квартал Овче купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
5: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевершите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кренвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
7: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
8: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
7: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
8: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
7: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
8: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
7: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
9: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
10: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com, имаш силата.
11: Когато бях момиче, 17...
12: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
13: Он Клиник подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
14: 21 години Он Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
15: консултирай се сега.
13: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
14: Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
16: грижа за вас.
17: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
18: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
19: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
20: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
21: Красива баня.
20: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
22: За пътищата.
23: Днес при 137 км на автомагистрала Тракия в района на Трилистник, заради подмяна и поставяне на тол камери, временно се променя организацията на движение. Дейностите се изпълняват в плотното посока Бургас, като се ограничава движението в изпреварващата лента, трафика преминава в активната. На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание. Има ограничение на скоростта до 90 км в час. На автомагистрала Струма движението в участъка между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Бъдете внимателни!
24: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Сухи трави и отпадъци горят край граничен пункт Кулата, като в района има задимяване. Пожарът е локализиран от екипи на пожарната и аварийното звено към общината, а гасенето продължава. Няма опасност за близките населени места. Висшите училища в София оглавяват 44 класации по професионални направления в новата рейтингова система за тази година. Софийският университет е на първо място в 22 от 29 направления, в които участва. Медицинският университет София е лидер и в 5-те си направления. Техническият университет София заема първо място в 6 от 11 направления. Извън столицата най-много първи места имат химико-технологичния и металургичен университет и Аграрният университет в Пловдив с по три направления. Средният облагаем доход на завършилите висше образование през последните 5 години се увеличава до 1625 евро, а безработицата сред тях е малко над 2%. Конституционният съд отхвърли исканията за обявяване за противоконституционни на промените в избора на председателите на Държавна агенция технически операции и Държавна агенция разузнаване. И за двете агенции новия ред предвижда председателя да се избира и освобождава от парламента по предложение на Министерски съвет. Според съда това е въпрос на законодателна преценка. Решенията не са приети единодушно, 3 от 12-те съдии изразиха особено мнение. Украинският президент Зеленски заяви, че руският удар, поразил два автобуса в Краматорск, няма да остане без отговор. По последни данни при атаката са загинали 33 души, 18 са ранени. По-рано украинските власти съобщиха за 30 загинали, но броят на жертвите в последствие бе актуализиран. Канадската поетеса и есеистка Ан Карсън е таз годишният лауреат на Нобеловата награда за литература. У нас новината бе очаквана с голям интерес, след като българският писател Георги Господинов бе сочен за един от основните фаворити за отличието. В навечерието на вота престижният германски вестник Франкфуртер Allgemeine Zeitung постави автора на Време убежища начело на своя списък с най-заслужилите автори за годината. Китайският актьор Дилан Уанг влезе в историята на американския баскетбол като първият непрофесионален играч, включен във водещата колекция на Топс за сезон 2026-2027. До момента това право бе запазено единствено за професионалните играчи от лигата. Изборът му е свързан с участието му в мачовете на знаменитостите на NBA в три поредни години. Уанг е представен с екипа на Лос Анджелис Лейкърс, а колекцията включва три вида картички с него – базова, специална и такава с автограф. Предварителните поръчки в Азия са изчерпани, а премиерата е на 5 ноември. Максимумът на метеорния поток Драконоиди ще бъде около 4 часа тази нощ, съобщиха от Института по астрономия Камбан. Обикновено при максимума се наблюдават около 5 до 10 метеора на час. Те са сравнително бавни и са жълто-оранжев цвят. Условията за наблюдение тази вечер ще бъдат добри, тъй като луната ще е само тънък сърп.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Контролирайте дистанционно времето с електроотопление Adax Wi-Fi от магазини Berg.
1: Утре над страната ще бъде слънчево, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен, а в Югоизточна България и по Северното Черноморие югозападен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 25 и 30 градуса, София около 26 градуса.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Навлизаме вече във втория час на Любими песни за любими хора. Здравейте!
2: Добър ден, Аско.
1: Радвам се да ви чуя. Как се казвате и откъде сте?
2: От ванното обрадвам, Янка се казвам. Искам да поздравя дъщеря си днеска и рожденичка. Да я пожелая да е здрава, да е щастлива, да е обичана и да я пожелая много-много емоции в живота. С една песен на Васил Маринов, мисля, че има той за рожден ден една песен.
1: Да, точно така ще я чуем. Как се казва дъщеря ви?
2: Митка Сидорова.
1: Жива и здрава да бъде и весел празник.
2: Благодаря ви.
1: Благодаря.

0: Любими песни за любими хора.
1: Веселин Маринов беше това и рожден ден. С вас е БГ Радио с любими песни за любими хора. Здравейте!
2: Здравейте, Наско, радвам се да ви чуя.
1: Аз още повече. Как се казвате, откъде сте?
2: Казвам се Ралица и съм от София. Бих искала да поздравя моята майка Мариана, която в неделя навърши 80 години.
1: Жива и здрава да ви бъде.
2: Нека да бъде, да е жива и здрава, да бъде с нас, да се радва и ние много обичаме и благодарим за всички грижи към нас. И много бих искал да я поздравя с песента на Георги Христов Майчице.
1: Веднага, специална е тази песен, нали знаете? Автор на текста
2: да,
1: е Михаил Белчев, който отново ни събира в понеделник в концерта
2: да.
1: Белчевият трот го има.
2: Да, Михаил Белчев е неен съученик от техникума.
1: О-о-о.
2: Така че няма наистина нищо случайно.
1: Няма нищо случайно. В понеделник духовното присъствие на Михаил Белчев ще е на концерта. Белчевият род го има в зала 1 на НДК.
2: Да.
1: А вие да се наслаждавате на времето, споделено с вашата майка.
2: Сърдечно ви благодаря.
1: Благодаря ви. До чуване.
2: Прекрасна вечер. До чуване.

0: Любими песни за любими хора.
1: Георги Христов беше това и Майчице. Следващата песен е на дует Шик. Ще чуем тяхната нова песен, която носи името Любов е да раздаваш. Песента е чута с нощи от Ками, която ни слушала столичния квартал Овче Купел. Споделя с нас, че песента я направила много силно впечатление, много я е харесала и затова има желанието да я чуем и сега в любими песни за любими хора. Текста е на Надежда Захариева, а музиката на Краси Гиомезов. Любов е да раздаваш. Най-новата песен на дует Шик.

0: Да слушаш или да не слушаш БГ Радио тази седмица? Това е въпросът. Решението не е трудно. Да слушаш. Как пеят актьорите?
1: Моето мъжко момиче никак не се шегува.

0: През почивните дни актьорите ще пеят, а ние, публиката, ще ги аплодираме. По БГ Радио.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани завивки и възглавници за сън. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
4: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.
5: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за нови текущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
6: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
7: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
6: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
7: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
6: Моноблок фаянс за 59 евро.
7: Акумулатори гигават от 49 евро.
6: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
7: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
6: Очакваме ви в Практикер Витоша, околовръстен път 200 до Рингмол и Икея.
7: Практикер. Винаги има решение.
8: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена качка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
9: Към създателите на съвременния интериор. Пространството за баня вече не е просто функционалност. То е платно за вашите идеи. Заповядайте в шоурума на Джесика и разгледайте готови дизайнерски зони, неочаквани текстури и световни тенденции на едно място. Превърнете идеите си в реалност. Джесика. Булевард Ботевградско шосе 229.
10: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
11: С медийното съдействие на БГ Радио.
12: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екип

0: технология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екипът от дадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
1: Закъснели сте с подготовката за училище?
2: Книжарници Сиела са на среща.
1: Нуждаете се от подарък?
2: Изберете го в Книжарници Сиела.
1: Търсите хубава книга на български и чужд език?
2: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
1: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
3: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Търсите сауна за дома? Запомнете! СПА Шоурум Аквацентър София. Финландски и инфраред сауни. Професионална консултация и монтаж. София, околовръстен път 73.
4: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Полина Илиева е сред слушателите, които ни пишат във Facebook профила на Любими песни за любими хора. Тя поздравява своя приятел Добромир Поликов Мъро, който е рожденник днес. Желая му здраве, вдъхновение и много музика.

Песента, която избира за него, е Дъждостих на БТР. Мъро е брилянтен китарист и много често може да бъде чут с БТР. Мъро, честит ден, рождения ти ден, приеми поздравите и на БГ Радио. За теб е тази песен.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме братя Аргирови. Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите. По БГ

0: Любими песни за любими хора.
1: Тони Димитрова, брат Яргирови и май още сме си същите. Това е БГ Радио с песните и музикалните желания, пристигащи при нас. Заповядайте на 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването.
2: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
3: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Зомбори. Очаквам ви тази събота в 11 часа по БГ Радио.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушена луканкова наденица Хит. 1 кг сега за 6,99 евро от 8 до 14 октомври. Опитай богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат, а свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
6: Приятели, любимата песен «Непознати улици» и едноименния първи албум на Mary Boys Band стават на 25 години. Каним ви да празнуваме заедно с концерт на 21 ноември, събота, от 19 часа в балната зала на Военния клуб в София. Билети има в Ивентим. Елате да попеем «Ще успее ли някога да надбягам птиците?», «Купи си огледало», «Твоя знак», «Парчета от мозайка», 25 години непознати улици с медийното партньорство на БГ Радио.
7: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
8: Decor, Floor Decor. В днешният урок малко по-сложни думички повтаряш след мен.
9: Добре.
8: Български шперплат.
9: Български шперплат.
8: Със страхотно качество.
9: Със страхотно качество.
8: При Велде Лесо Център.
9: При Велде Лесо Център.
8: Български шперплат със страхотно качество при Велде Лесо Център.
9: Български шперплат със страхотно качество през Велде Лесо Център.
8: За днес 4.
10: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.

0: авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
1: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук – Базар на изкуствата.
2: Napps Engineering представя Констанс Резиденс. Бутикова жилищна сграда в квартал Овче купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constansresidence.com.
3: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
5: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
6: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
5: Вкусно!
6: Ей, искам и аз.
5: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
6: В магазина до вас.
7: Станете част от големия финал на турнето на Любо Киров – Футурофония. 13 и 14 ноември – Зала 1 на НДК. Две вечери, една сцена и музиката на Любо Киров. 13 и 14 ноември – Зала 1 на НДК. Билети в търговската мрежа.
8: С медийното съдействие на БГ Радио.
9: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
10: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
11: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас!
12: Бим, бим! Бим!
13: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
14: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5 – ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.
15: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Кичка Бодурова беше това и песента «Надежда и тъга». Емил Димитров и Ева София пък е следващата песен в предаването. С нея поздравяваме компанията на доктор Порязова. Това са наши слушатели, които ни слушат в Левкада. От нас е пожеланието за щастливи дни в Левкада и поздрави на компанията.

0: Любими песни за любими хора.
1: Емил Димитров беше това и Лавел София. Това е Бей Радио с най-любимите песни. Избирате ги на телефон 02-951-5535. А тук поздравяваме Калина от Варна. Поздравяте от цялото й семейство с много обич и признателност. Калина е също сред големите рожденици на днешния ден. А песента е на Васил Найденов след края на света.

любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: любовта.
1: Любовта не признава отстъпки, не повтаря изтрити следи, не завива след чуждите стъпки и не спира пред празни врати. Любовта не признава и грешки, дава сила, надежда, криле. Любовта е в очите човешки.

0: при всичко вари. Любовта не очаква покана и сама пред всичко върви.
1: Обичам те.
2: Любими песни за любими хора.
3: Минава 7 вечерта, това е БГ Радио и любими песни за любими хора. За Сиси е следващата песен. За нея и за нейната вечер слушаме «Живот като на кино» и Силвия Кацарова.

0: любими песни за любими хора.
1: Лятна жълта рокля на Веселин Маринов също е сред избраните песни за вечерта на БГ Радио и вечерта, която ни събира около това, което ви се слуша най-много. Изборът е на Венци, той ни изпраща поздрави от неговия град, Велико Търново. Поздравява своята майка Елисавета, пожелава и най-вече да е здраве, а пък Лятна жълта рокля е една от най-любимите й песни. Така че, Елисавета, за вас е тази песен.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио и големия вечерен музикален избор. 02-951-5535 е телефона, на който ви чакаме. Добре дошли сте и във Facebook профила на предаването. И тази неделя, точно в 4 след обед, можете да очаквате любими песни зад вулана. Неделното пътуване с БГ Радио винаги е по-приятно, така че в неделния след обед ще ви очакваме на телефон 02-951-5535. Идва следващата избрана от вас песен, това е Непознати улици на Mary Boys Band. Изборът е на Дани от Силистра, тя поздравява сестра си Весела. Така че още от музикалните желания в любими песни за любими хора тази вечер, вечерта на 8 октомври.

0: Любими песни за любими хора.
1: Стефка Генова е сред слушателите, които ни пишат във Facebook профил на Любими песни за любими хора. Здравей, БГ Радио, здравей, Наско. Може ли да поздравите моя съпруг Стоян, който в момента за първи път лепи фаянс в къщи? Нека песента за него да бъде Бангаранга или с някоя друга песен по ваш избор. Благодаря и хубава вечер, Стефка Генова. Стефче, Бангаранга ще бъде и сме сигурни, че вашия съпруг ще се справи блестящо с лепенето на фаянс.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Аз съм Димитър Барбатов. Честит 25-ти юбилей БГ Радио. Продължавайте да сте все така гостоприемен дом на българската музика и да се грижите за таланта на българските артисти. Пожелавам ви постоянство, защото 25 годишен юбилей означава, че сте били постоянни и дисциплинирани. Затова продължавайте по този начин. Успех!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
3: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
4: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
7: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
8: Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
11: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
12: 75 години Ваго стои зад надежни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
13: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
14: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаеш?

0: ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
1: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
2: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
3: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
4: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
5: Закъснели сте с подготовката за училище?
6: Книжарници Сиела са на среща.
5: Нуждаете се от подарък?
6: Изберете го в Книжарници Сиела.
5: Търсите хубава книга на български и чужд език?
6: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
5: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
7: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: В БГ Радио Любими песни за любими хора посрещаме Стефан Вълдобрев, за да представим най-новата му песен с обичайните заподозрени Утре вече е вчера. Стефане, здравей!
2: Здравей, Наско, за мен е чест и празник!
1: Много ти благодаря! Новата

0: Ти песен с обичайните заподозрения е част от акустиката на България и тази песен те заведе в Стара Загора. Един град, който много обичаме, това пък е твоя роден град. Представи ни историята на песента и ни разкажи за социалния момент в нея.
1: Песента тръгна, както всички мои песни, от една хрумка, от едно словосъчетание. Утре вече е вчера, вчера за други ден. Аз обичам такива игри на думи. Или утре е вчера, утре е други ден за вчера. Едни такива словесни, как да кажа, шаради. Но си казах, че не бива да остане само на това ниво, оттам нататък да тръгне смисъла на всичко това. И смисълът е, че така, за хората, на младите хора, на 20, 22, 3, 4, 5, които са страшно нетърпеливи и които, особено в днешния свят, някак си не искат да ги бомбардират с тези, както пее в песента, много важни неща. Оставете ни на мира, искаме тая нощ да е моя и да да живеем още днес. Още зато това е смисъла. И връзката, може би, аз си давах сметка по-късно, защото аз, когато пиша песните, не ги пиша с презумцията, отивам на това място и ще напиша този текст специално за това място. Обаче, когато приключиме, минават няколко седмици и тогава хората, които са били там или на място, да кажем от музеите, ако са такива, нали, обекти исторически, те винаги казват, тая песен е точно за нашето място. В случая пък аз се сетих, че защо точно Стара Загора? Защото точно това е младостта ми. Тогава съм бил нетърпелив, тогава съм разсъждавал по същия такъв леко революционен начин. Да. Да стига. Давайте, света е наш, ние взимаме нещата в ръцете си и искаме така да разкъсаме синджира в общи линии, както има такъв стих в песента. И ми се струва, че точно това е връзката, защото аз съм напуснал този град толкова отдавна, че имам чувство, че вече е било в предишен живот. Това са 35... Повече. Да, 35-6 години.
0: Да.
1: Но тогава, когато съм бил там, съм се чувствал по същия начин, каквато е така лирическия герой, усещането му в тази песен "Утре вече е вчера". Исках да има една малко по-такава динамична песен, дори танцовална, с по-твърди китари. Той има доста, между другото, в албума такива. Нали? Ние тръгнахме с мекотата на акустиката на свободен, след това на красота.
0: Да.
1: Но искам да покажа на публиката, че няма целият облик да бъде така мек. Ще има и малко по-твърди песни. Даже най-твърдите миналата седмица ги записахме в Северозапада, в Видин и в Белградчик. Там две различни песни, които са много-много твърди, но някак си района го предполага. Но сега сме на "Утре вече е вчера". Аз съм много доволен, че излиза тази песен. Нетърпелив съм пък аз като автор да чуя ответната реакция на хората.
0: Очакваме ги в любими песни за любими хора. Ако искат да споделят с нас, добре дошли за нашите слушатели. Акустиката на България е проект, на който БГ Радио пък е основен медиен партньор и много благодарим за това. Ще представите песните от Акустиката на България с концерт на 27 март 2027 година в зала 1 на НДК. Музикално пътешествие с България ли ще бъде този концерт, Стефане?
1: Всъщност това е голямото събитие, което искам да обявя, защото вече две години говорим за този проект и благодарение на вашето медийно партньорство, за което наистина аз би трябвало да благодаря от името на обичайните заподозрени, защото то е, получи се нещо много така хубаво като партньорство, искрени благодарности. И след толкова много места и след толкова много така подготовки и говорене, ето най-вече, най-сетне обявяваме премиерната дата, 27 март, зала 1 на НДК, и даже и пуснахме билетите, и даже вече имаме така първите няколко стотин продажби и съм много обнадежден. Което не значи, че още нямаме още няколко места за записване, да завършим албума, но си мисля, че има време. примерно до края на календарната година, живот и здраве, да запишем още 3-4 нови песни, да ги смесим и на 27 март да сме готови. Аз лично вътрешно се чувствам доста готов. Тоест,
0: това е най-важното.
1: Купнея, ясно ми е някакси.
0: Да.
1: Ние сме си говорили с теб предишни албуми, че аз всъщност обявявам датата за премиерата, за да може да се...
0: Вдъхновиш.
1: Да имам крайен срок и да мога да си завърша албума.
0: Да,
1: но в случая не е така. В случая доста готови се запътваме към тази дата. И да, ще бъде едно музикално пътешествие. Аз както винаги си представям, че повече ще комуникирам с хората. Няма да има някакви... как да кажа, няма да разчитам много на шоу, светлинно, така визуално нещо. Знаеш, че не съм по тия гръмките неща. Разбира се, ние ще покажем, защото снимаме доста материал, ще покажем местата, през които сме минали. Но аз съм забелязал, че съм много по-силен в комуникацията, когато опиша нещо. Даже и да съм на сцената и да излеза отпред и да опиша едно място, мисля, че хората си го представят по-добре, отколкото ако им го покажа отзад заснето. Затова не се притеснявам така да разчитам повече на тази комуникация. Просто да обявя тази песен е тук, да разкажа какво се е случило, да благодаря на хората, които са ни посрещнали, а те са страшно много из страната. Страшно много. Те хората вече знаят и ни очакват и предоставят ни такива, как да кажа, такова домакинство и такива условия, че е страшно впечатляващо.
0: 27 март 2027 година, зала 1 на НДК, концерта Акустиката на България. Стефане, добър си в създаването и на документално кино, и в писането на книги. Всички знаем това. Казвам всичко това, защото Акустиката на България имат идеята да има своя живот и в книга, и в документален филм.
1: Точно така е. Аз си го мисля от самото начало. Нали? Все пак да пуснем едно по-луксозно издание и с дисковете вътре, що ще бъде двоен албум. И глави посветени на местата, които обикаляме. Тоест аз да разкажа в... както беше в книга за песните, там разказвам за песните през годините, но тук да разкажа за мястото, защо ме е вдъхновило, какво се е случило, защо съм го избрал, текста на песента, да обясня примерно някакви така от процеса на работата, да се получи една такава книга, посветена само на този проект и разбира се документалния филм, който с него няма да бързаме, защото той може да излезе и в последствие, не е специално на тази дата. Работим го заедно с Камелия Петрова, режисьор, Аманда Санчес, монтажист. С тях 2019, 18, 19 направихме един друг филм, Лятото на обичайните заподозрени. Те бяха с нас по голямото ни турне по плажовете тогава, когато беше фурора с песента По-полека. Тоя филм го има в YouTube, качен е свободно. Всеки може да го види, да си припомни лятото и да се подготви за следващия.
0: Много ти благодаря за тази среща в студиото на БГ Радио и на финала. Рожденник си имаме днес в радиото. Това е Евелина, която отговаря за диджитал частта на БГ Радио и нашето присъствие извън ефира ни в онлайн среда. Какво ще пожелаеш на Евелина?
1: Да ни е жива и здрава Евелина, на здраве и на много елета.
0: Много ти благодаря. В БГ Радио, любими песни за любими хора, Стефан Вълдобрев с най-новата му песен с обичайните за подозрени. Заглавието утре вече вчера. Както ви казахме и с Стефан, ако искате да споделите вашето усещане за песента, добре дошли сте на 02-951-5535. Това е БГ Радио.
2: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: слушаш или да не слушаш БГ Радио тази седмица. Това е въпросът. Решението не е трудно. Да слушаш. Как пеят актьорите?
1: Моето мъжко момиче никак не се шегува.

0: почивните дни. Актьорите ще пеят, а ние, публиката, ще ги аплодираме. По БГ Радио.
1: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него, дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата. Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
3: Какво общо имат пърхотът и бившите?
4: Какво?
3: Появяват се точно когато не ги искаш.
4: Вярно.
3: И как се справиш?
4: С Джинджира Себорекс спрей.
3: Интензивна грижа при пърхот и мазна кожа. Джинджира Себорекс. Мощен и удобен спрей с 500 дози и продължително действие.
4: Някои неща е по-добре да останат в миналото.
3: Джинджира Себорекс спрей. Дългосрочно решение при пърхот. В аптеките и на momo.bg.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: На 25 и 26 септември в Плевен и София Плевенската филхармония представя Моцарт ин Блу с духов квинтет Пента Уиндс и солистите Хрисо Макарио сопран и Константин Костов пиано. 25 септември Плевен, зала Катя Попова. 26 септември София, камерна зала България, Софийски музикални седмици. Билети на каса Фивентим и Грабо.
8: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклюзивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклюзив. Бъди ексклюзивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
9: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
10: Ами сега няма време!
9: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на voroshilov.com.
11: Припяваш на испански?
12: Обичаш испански сериали?
11: А кога ще започнеш и да говориш езика?
12: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
11: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
12: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
13: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, среден тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
14: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
15: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
16: Значи и парапети от Лучи.
15: Да не би пак да рекламираш?
16: Не, просто не избирам компромисни решения.
15: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
17: Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Кавидент. Детска стоматология, ортодонско лечение, имплантология, естетична стоматология. Ценим вашето време и се грижим за вашата усмивка с усмивка. Вижте повече на kavident.com.
18: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882 66 60 91 или europat.bg.
19: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5. Ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.
20: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
21: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: В понеделник, 12 октомври, във вечерта на концерта «Белчевият род го има», БГ Радио ще излъчи повторение на предаването «Нова БГ версия» с участието на Михаил Белчев и Иван Лечев. В предаването те говорят за песента на ФСБ, пак ще се прегърнем с стиховете на Михаил Белчев и за новата версия на БТР. В понеделник, след концерта в зала 1 на НДК, в ефира на БГ Радио пък ще започне концерт след концерта. И така, от 22 часа и 30 минути до 1 след полунощ, ще бъдем с големите песни, създадени от Михаил Белчев. Аз съм Наско, спускаме завесата на любими песни за любими хора тази вечер. До утре!

0: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
1: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас! Само между

0: 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
1: 366.
2: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg. Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
3: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
4: Димитрия, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Рай Грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
5: Острият зъбобол няма почивен ден. New Dental Solutions също. 7 дни в седмицата, включително по празници, дентална клиника New Dental Solutions. Орална хирургия, ендодонтия, естетична и детска стоматология.
6: New Dental Solutions. Клиниката, която работи.
5: Повече на 0700-579 и newdental.bg.
7: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
8: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Миомакс.бг.
9: NL for you създадоха специална колекция «Розова надежда». Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Аз съм едни гърди напред, защото се прегледах. А ти?
10: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
11: Дядо, обичам те.
12: Какво?
11: Казах, обичам те.
13: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
14: Готов ли си за есента? С премиум имаш разнообразие от всичко необходимо. Акумулаторни и електрически листосъбирачи, издухватели, дробилки и резачки за клони. И всички те са с 3 години гаранция. Премиум означава надежност и сила. За да подготвиш всичко за сезона. Събиране на листа, рязане и раздробяване на клони. Търсете пълната гама есенни машини премиум в близката железария.
15: Мамо, гладен съм!
16: Естествено!
15: Ама много съм гладен!
16: Естествено!
15: Защо се повтаряш естествено?
16: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
17: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
18: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук – Базар на изкуствата.
19: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко е за малките, всичко е за тях.
1: Всичко е за тях.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: И тогава ще бъда като себе си твоя.
1: И тогава ще бъда цял на себе си твой.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Честит четвърт век, момчета и момичета в БГ Радио. Благодаря ви, че сте стожери на българската музика толкова години, че я пазите и съхранявате, че я празнуваме заедно всяка година на ежегодните награди, че сте тук и че ви има. Имам толкова спомени вече създадени. Цялата ми музикална пътека някакси върви успоредно. И моята е толкова по-кратка от вашата, че не мога да си представя просто какво е да си четвърт век в музиката, свързан с нещо, което е от малкото изцяло позитивни неща, които ни заобикалят в този свят. Привилегия е да съм част от вашата пътека, да вървим заедно и да наблюдавам развитието на българската музика и да я слушам по БГ Радио всеки ден.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дамян Попов.
2: Аз съм Мария Накова Мия.
1: А това е най-новата ни песен «Цял океан».
2: По БГ Радио.

0: Да слушаш или да не слушаш БГ Радио тази седмица. Това е въпросът. Решението не е трудно. Да слушаш. Как пеят актьорите?
1: Моето мъжко момиче никак не се шегува.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме брати Аргирови. Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите. По БГ

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Графа. Това е най-новата ми песен. Идваш към мен по БГ Радио.

0: Да слушаш или да не слушаш БГ Радио тази седмица? Това е въпросът. Решението не е трудно. Да слушаш. Как пеят актьорите?
1: Моето мъжко момиче никак не се шегува.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, щях да счупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане. А

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен «Непрестанно» по БГ Радио.

0: Лекси.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, ние сме до Етритон.
2: Честит 25-ти рожден ден, скъпо БГ Радио.
1: БГ Радио е важно, бих казал най-важно, защото дава трибуна за изява на българската музикална култура. Това е единственото място, където звучи само българска музика. БГ Радио е важно като фактори за възпитанието на поколения българи.
2: Пожелавам ви, скъпо БГ Радио, да сте живи и здрави, всички, които създавате тези прекрасни моменти, които ние слушаме, защото ние, освен създатели на, както Здравко каза, освен създатели на музика, сме и слушатели.
1: Да запазите този екип дух и от този слънчеви хора, които работят в момента.
2: И този дух, неуморим, креативен, да сте още много дълги години лидери в българския ефир и на 50 годишнината на БГ Радио да не забравите да ни поканите.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.